umre od srčanog udara. Bio je član grupe od 72. do 79. a za to vrijeme napisao njihov hit single Silver Machine i režirao njihovu Space Ritual turneju. How Kind je engleski space rock band iz Glenbrook Groove u Londonu. Osnovani su u studenom 69. Jedan su od prvih bendova tog žanra. Mnogi su glazbenici prošli kroz ovaj sastav od osnutka, kroz brojne faze i glazbene stilove. Omiljene teme o kojima su pjevali su urbane i znanstveno fantastične teme. Smatra ih se poveznicom hipija i panka. U vrijeme izlaska singla Urban Guerrilla, Ira je potaknula bombašku kampanju u Londonu i BBC je odbio pustiti single. Calvert je prvotno tvrdio da su stihovi satira, ali je kasnije utvrdio da ga nije iznenadilo što ga je BBC uopće zabranio. Očekivao je da će izazvati mnogo kontroverzi zbog političkog konteksta vremena. Postala je jedna od najpoznatijih zabranjenih pjesama tog razdoblja. Posebno je zanimljiva i veza sa Lemmyem Kilmisterom, tadašnjim basistom benda How Kind, prije nego što je osnovao grupu Motorhead. Njegov bas u pjesmi daje onu prljavu, gotovo protometalnu težinu koja će kasnije postati zaštitni znak grupe Motorhead.

space rocka. Bili su osobito značajni utjecajem band 60-ih u Americi u vrijeme hippie pokreta i rastuće uporabe LSD-a, ne toliko po nekim svojim hitovima, većinom su izvodili tuđe pjesme, već po svojim koncertnim nastupima i scenskom nastupu. Imali su osobito vjerne obožavatelje zvane Deadheads, koji su ih pratili po cijeloj Americi na svakom nastupu. Good Lovin' u izvedbi grupe Grateful Dead jedna je od onih pjesama koje savršeno pokazuju zašto je taj band bio toliko poseban uživo. Iako je pjesma izvorno nastala prije njihove verzije, Grateful Dead su je pretvorili u nešto mnogo šire od običnog pop hita 60-ih, u prostor za improvizaciju, zajedničku energiju i koncertni ritual. Možda je najljepši paradoks pjesme to što je njezin tekst vrlo jednostavan, gotovo običan, ali u rukama grupe Grateful Dead postaje slavlje same ideje da se glazba događa sad i tu. Nije toliko važna savršena verzija pjesme koliko trenutak u kojem bend i publika zajedno stvaraju atmosferu.

Na današnji dan 1951. godine rodio se Slim Dunlop iz benda The Replacements. Bili su američki rock sastav osnovan u Minneapolisu u Minnesota 79. U početku punk rock band smatraju se jednim od pionira alternativnog roka. Većinu karijere činili su ga gitarist i vokal Paul Westberg, gitarist Bob Stinson, bas gitarist Tommy Stinson i bubnjar Chris Mars. Nakon nekoliko poznatih albuma, uključujući Let It Be i Team, Bob Stinson je izbačen iz benda 86. a Slim Dunlop pridružio se grupi. Pjesma I'll Be You ispjevana je iz perspektive buntovnika bez razloga, stih koji su citirali Tom Petty i Heartbreakers u svojoj pjesmi Into the Great Wide Open iz 91. I'll Be You grupa Replacements jedna je od njihovih najpoznatijih pjesama i možda najbolji primjer kako je bend iz Minneapolisa uspio spojiti punkersku neposrednost, power pop melodiju i duboku emocionalnu nesigurnost. Objavljena je 89. kao prvi single s albuma Don't Tell a Soul, postala je njihov najveći komercijalni uspjeh. Uspjeh nije promijenio činjenicu da su The Replacements ostali pomalo bend za upućene. Nikada nisu postali veliki stadionski izvođači poput grupa U2 ili R.E.M., ali su snažno utjecali na alternativni rock 90-ih. Mnogi kasniji izvođači vidjeli su u njima most između punka i melodičnog američkog roka.

0: Glazbeni vremeplov.
1: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
2: This is rock and roll.
3: Od ponedjeljka do petka.
4: Yeah, roller coaster.
1: Samo na frekvencijama Radio Zadar.
3: Jedan od nas, Radio Zadar.

0: Veliki pozdrav svima, mi smo Harmonija Disonance.
1: Još uvijek ovdje Josipa Lisac. Pozdravljam sve slušatelje.
2: Ja sam Natali Dizdar.
3: Pozdrav svim slušateljima. Ja sam Nekakova Cicek.
0: Pozdrav svima, ja sam Lea Mijatović, a vi slušate Hrvatski radio Zadar.

0: mom gradu,
1: u mom mistu,
0: u mom kvartu,
2: u mojoj ulici,
0: na mojoj adresi,
1: u mojoj kući,
0: u mom stanu.
3: Slušamo Radio Zadar.
4: Središnju informativnu emisiju uređuje Vladimir Šetka.
5: Hrvatska radio televizija, Radio Zadar. Dnevnik.
6: Dobar dan, poštovani slušatelji. Nezapamćen požar na omiškom području. Jedna osoba poginula, deseci ozlijeđenih, izgorjele kuće, automobili i brodovi. Poslije podne buknulo i na zadarskom području veliki požar u ninskim stanovima. Toliko u najavi emisije.
5: Dnevnik.
6: 40 ozlijeđenih, od kojih 7 na respiratoru, 2000 evakuiranih, izgorjele kuće, automobili, gotovo 1000 hektara površine. Bilanca je to požara koji je sinoć planuo kod Lokve Rogoznice i nevjerojatnom se brzinom širio prema Omišu, uništavajući se pred sobom. Kolega Zoran Vukičević je od ranog jutra na terenu i evo što je javio.
7: Svi govore da se požar širio nevjerojatnom brzinom. Govori se o požarnom valu koji se širi brzinom kao kada brzo hodate. Dakle, riječ je uistinu o nečemu što vas može jako sustići kad ste na terenu. Domovi su strašni, to je kataklizma, to djeluje kao pravi Armagedon jer jednostavno spaljena zemlja u pitanju. Mi smo se zajedno sa premijerom Plenkovićem i njegovom pratnjom popeli do nekoliko, recimo tako, izbačenih kuća koji su u visini Lokve Rogoznice i to je, rekao bih, nešto kao da prolazite kroz science fiction film u kojem nema ničega. Naravno, riječ je o tome da su ostale neke granje i tako neka stabla, ali u svakom slučaju riječ je o požaru koji je počeo na prostoru Lokve Rogoznice. Svi kažu da je počeo na dijelu ceste gdje su borovi natkriljeni, čak i neki video zapisi upravo ukazuju na to. Da, većina ljudi koji su pobjegli su bili smješteni prije svega u prihvatni centar u dvoranu u Mišu, nakon toga u Splitu, to je bilo dobro organizirano i nakon toga su zbrinuti kako treba. Uglavnom su to stranci, ali ima nešto i naših ljudi, to ćemo čuti i kasnije u reportaži, ali štete su velike. Interesantno je da su one kuće, oni objekti koji se nalaze na tom prostoru, osobito dakle u visini, dakle iznad Lokve Rogoznice, koje oko sebe naravno nisu imale pravo raslinje, nego je to bilo sve skupo raščišćeno, njih je bilo lako obraniti. Ljudi su i čak i sami branili, bilo je tu nešto i vatrogasaca, jasno, ali kada imate kuću koja je u blizini borova, stvar je praktički nemoguća. Vidjeli smo nekoliko izgorenih kuća, najviše smo vidjeli zapravo izgorenih olupina automobila. Sve skupa ružno to djeluje, vatra je došla do samog ruba grada, doslovce do vrata grada i zadnji izgoreni objekti koje smo mi vidjeli kada smo se vozili, to su oni koji praktički su na dijelu gdje ona ambulanta na ulazu u Omiš od Lokve Rogoznice, što znači zaista ulazak u grad. Sve skupa, dakle, moramo nažalost i potvrditi da ipak jedna osoba nađena mrtva, riječ je najvjerojatnije osobi koja je od ranog jutra bila tražena na tom području jer se nije znalo gdje se nalazi, mislim da je u pitanju također turist. U svakom slučaju to je potvrđeno prije nekih sati pol vremena, policija potvrdila. Inače, ne samo to, ozlijeđeni koji se nalaze u splitskoj bolnici, ova zadnja vijest, tijekom dana bit će dogovoren premještaj 4 pacijenata iz splitskog KBC-a Split na daljnje liječenje u Zagreb. 3 pacijenata iz jedinice intenzivnog liječenja bit će premješteno u KBC Sestre Milosrdnice, dok će jedna maloljetna pacijentica biti premještena u kliniku za dječje bolesti u Zagrebu. Riječ je o nužnom premještaju i zbog naravno uvjeta liječenja, ali i zbog pretrpanosti splitske bolnice koja trpi itekako veliki pritisak kada su dakle ovi sezonski dani u pitanju. Moramo se vratiti nazad, jasno, na samo požarište. Evo kako to, snimili smo anatomski zapis, jasno, evo kako je to izgledalo na terenu.
8: Dica plaću, to je broj jedan, ja kažem pusti kuću, pusti sve i unutra šta je, glavu prvo, samo smo uzeli putovnice i krenuli, sad se vratili i gledamo kako je stanje.
7: Kazao nam je Anton, čija je kuća u visini iznad Lokve Rogoznice ipak preživjela vatreni val. Srećom oko kuće nije bilo borova i visokog raslinja i to je formula održavanja sigurnosti objekata. Mnoštvo je u cestu izgorjelih olupina automobila, jedna kuća je izgorjela, požar je počeo oko 20:30, u blizini su bili Roko i Mirko.
9: Pa jedno sat i po dva vremena već je došao u selo gdje je već bilo, gorile su i kuće i auti.

0: Slavko Tucaković sam je bio užasnut razmjerima i brzinom širenja vatre, koja je ipak bila zaustavljena na vratima od Omiša. Izgorili su i neki gospodarski objekti u blizini, ali još ne znamo točan broj kuća i razmjere štete.
1: Jedna vatrena stihija koja ovdje je izgorilo, evo rekao bih, između 900 i 1000 hektara, dakle prema prvim procjenama koje ovdje imamo, trenutačno imamo pod hrbatima prema kućićima gore, imamo još otvorene vatre.
0: Premijer Andrej Plenković s ministrima Davorom Božinovićem i Tomom Medvedom obišao neke od izbačenih kuća u visini preko kojih je prošla vatrena stihija.
2: Sad je najbitnije da se brzo vrati struja gdje nema i voda. Jel tako? Ovi koji su u tim dvoranama da odu što prije po svoje. Pa sad mi ovo djeluje da se i može doći, jel?
3: Pa može, ovo je sad što stiđe, evo sad ćemo mi uz koordinaciju kad prođe ovo sve riješiti taj
2: može,
3: dio.
2: Može, Davore, da se to kaže civilnoj zaštiti. Da. Ljudi što išao u Split i to, da se mogu vratiti.
0: Tijekom poslijepodneva premijer Plenković će u splitskoj bolnici obići ozlijeđene, a poznato je da je više od 20 vatrogasaca pretrpilo razne ozljede.
4: Dnevnik. U Makarskom su primorju iz mora te splovila kojima su bježali od požara noća spašene 194 osobe. U akciji su sudjelovale sve raspoložive spasilačke brodice i sastava Splitske kapetanije i ispostave u Makarskoj Milni i Hvaru, dvije policijske brodice i jedna brza brodica Modrulj i sastava obalne straže. Dramatičnu akciju spašavanja koja je trajala od 23 sata do 3 ujutro opisao je splitski lučki kapetan Željko Kušter.
5: Mi smo koordinirani sa plaža i iz mora doslovno izvlačili ljude koji su zbog dima skakali u more i plivali. Jasno, koristili su i ove male gumene čamce, pedaline i sve što su mogli koristiti. Jasno, moramo još tu znati da je bila bura, tako da ih je ona bacala prema Braču. Tako imali smo dva spašavanja, smo imali u pola kanala između Omiša i Brača. Tako da je bilo jako zahtjevno, morate znate da je to noć, da morate paziti na, jer vi ne znate u moru ljudsku glavu, to je jako teško po danu vidjeti, a kamoli po noći. Evo da zahvalimo svima njima, sudionicima od kapetanije, od policije, gdje se negdje od 194 čovjeka prevezlo u Omiš.
4: Sve su službe maksimalno angažirane, a vlada će financijski pomoći kako bi se stanje normaliziralo i sanirale štete, najavio je premijer Andrej Plenković, koji je s ministrima bio u Splitu na sastanku županijskog stožera civilne zaštite. Prije njega govori glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković i na kraju predsjednik Republike Zoran Milanović, koji je također obišao požarište.
6: Bio sam osobno cijelu noć na terenu i takvu požarnu oluju ja još nisam doživio u svom životu i svojoj karijeri. Mogu reći da je bilo strašno gledati sve ono što se događa. Vidjeli ste pepeo, vidjeli ste dim, vidjeli ste žar koji je letio zrakom, koji ga je nosio vjetar i palio je sve pred sobom.
7: Na nama kao vladi da zahvalimo prije svega svim vatrogascima. Ovo je bio jedan od najgorih požara s kojim smo se susreli u proteklim godinama. Tu smo da bismo dali potporu Omišu, građanima Omiša. Nakon što ste vi donijeli odluku o velikoj nesreći, vlada će, kao što to uvijek radi u ovakvim situacijama, donositi odluke o podršci. Sve službe su i angažirane i na raspolaganju, a naravno da ćemo dati odgovarajuću financijsku potporu kako bi se stvari normalizirale.
8: Izražavam poštovanje i zahvalnost onima koji su se borili protiv požara. To su prije svega vatrogasci, ali i svi oni koji nisu vatrogasci, a bili su jučer i danas i bit će u narednim satima i danima na osiguravanju i čuvanju požarišta ljudsku podršku. I hvala. Sad ćemo obići prostor da vidimo, tu je nešto i imovine nastradalo, ali to je sporedno u odnosu na ljude koji su nažalost ovog puta bili uhvaćeni na prepad. Dakle, to je stvarno neviđeno i protiv toga i nema prave preventive.
4: Dnevnik. Oko 15 sati na području ninskih stanova buknuo je šumski požar, a gusti dim nadvio se i nad Zadrom. S terena se kratko javio županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
9: Poslali smo sve ove okolne vatrogasne postrojbe, zemaljske snage, iz zraka ćemo dobiti jedan firebus i evo, intervencija u tijeku, sve snage šaljemo na teren. Eto ga.
10: Je li veliki požar?
9: Je, veliki požar, je.
4: A zbog požara na omiškom području odgođena je sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša u Gospiću, kao i zajednička izjava lijeve oporbe. No, Ličanima se iz Gospića vratio predsjednik Mosta Nikola Grmoja.
11: Lika nema vremena za čekanje. Lika ne smije izgubiti više niti jedan dan. Mi imamo analize koje pokazuju da je ovo ličko hrvatsko tlo zagađeno vječnim kemikalijama. I kako prolaze sati, kako prolaze dani, kako prolaze mjeseci,

0: sve veća je opasnost da ta voda za koju oni tvrde da je sada sigurna, da ni ona više ne bude sigurna za piće. Je li njihova poruka možda hrvatskim ljudima, voda je u redu, nema problema što smo otrovali tlo? Je li to možda poruka koju žele poslati?
1: Obraćanje su za 16 sati i 30 minuta najavili resorna ministrica Marija Vučković te članovi odbora iz vladajuće koalicije.
2: Vremenska prognoza.
1: Vedro i sunčano, puše umjeren sjeverozapadni vjetar, podnove lebita bura. U Gospiću je 31, Zadru 33, Šibeniku i Zemuniku 34 te 35 u Kninu. Sutra vedro i sunčano, puhaće slaba do umjerena, u noći ujutro podnove lebita, pojačana bura, zatim zapadni i jugozapadni vjetar. Dnevne temperature od 32 do 35.
3: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
1: Tonski realizator Tibor Pihler, Dnevnik uredio i vodio Vladimir Šetka.
4: U mom gradu,
5: u mom mjestu,
4: u mom kvartu,
5: u mojoj ulici,
4: na mojoj adresi,
5: u mojoj kući,
6: u mom stanu.
3: Sluša se Radio Zadar.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, na početku izdvajamo.
0: U katastrofalnom požaru kod Omiša jedna je osoba poginula, a 8 teško ozlijeđeno. 4 su prevezene na liječenje u Zagreb. Gorjelo je i na Pelješcu i na zadarskom području.
2: Sinoć je planulo i na Dugom otoku, taj požar još nije pod nadzorom.
0: Blagdan je Velike Gospe, mnogi su hodočasnici već na jutarnjim misama.
2: Biće sunčano, poslijepodne na jugu moguć pljusak, umjerena bura, najviša temperatura do 35 stupnjeva. Idemo odmah kratko do Dugog otoka, kako je trenutačno stanje, reći će nam vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
3: Požar na Dugom otoku još nije pod nadzorom, razdvojili smo ga u dvije fronte, jedna je dugačka negdje oko kilometar, jedna oko 600 metara, one su još aktivne, cijelu noć se radilo aktivno na obrani objekata, obzirom da je ovo otok koji ima uvale, u svakoj uvali imate po 2-3 kuće, vikendice, tako da evo sve su uspješno obranjene i to se radilo dakle kuću po kuću. Sve je to dobro odrađeno i evo očekujemo dolazak zračnih snaga kako bi požar stavili pod nadzor.
2: I tamo gdje su požari pod nadzorom, za vatrogasce je bila besana noć. O stanju na požarištima Marin Erak.
4: Vatrogasci su noć proveli na požarištima diljem Dalmacije, od Omiša, Pelješca, Ninskih stanova, Dinare do Dugog otoka. Teška je noć bila i pred liječnicima i ozlijeđenima u požaru. Njih osmero je u vrlo teškom stanju s opeklinama i do 70%. Četvero najteže ozlijeđenih je u Splitu, četvero prebačeno u Zagreb. Jedna je maloljetnica u Klajićevoj, ostali u bolnici sestara Milosrdnica, voditeljica odjela anesteziologije i intenzivnog liječenja klinike za traumatologiju doktorica Tihana Magdić Turković.
5: Ne mogu reći u ovom trenutku da li imaju inhalacijsku ozljedu, da li imaju nekakve druge ozljede zbog toga što se sad trenutno provodi dijagnostika. Ono što vam mogu reći u ovom trenutku je da su svi životno ugroženi, svi su intubirani, svi su mehanički ventilirani, svi zahtijevaju primjenu lijekova kojim održavaju krvni tlak. U ovom trenutku zapravo se borimo za njihov život, odnosno stabiliziramo njihove vitalne funkcije.
4: Liječničku je pomoć u splitskoj bolnici zatražilo više od 40 osoba, među njima i vatrogasci, no ne nalaze se među onima koji su s ozljedama opasnima po život. Doktor Toni Kljaković Gašpić, predstojnik klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje KBC-a Split.
6: Svi bolesnici su naši državljani, među najteže ozlijeđenim nema vatrogasac. Tako da smo trenutno na brojci od 4 bolesnika i možemo adekvatno skrbiti o njima. Ozljede su glavno opekline trupa, glave, vrata i ekstremiteta.
4: Nažalost, nezapamćen požar odnio jedan život. Policija je pronašla tijelo, a premda njihove službene potvrde nema, najvjerojatnije se radi o mlađoj ženi koja se nije uspjela probiti kroz vatrenu stihiju nakon što je izašla iz vozila.
7: Državno odvjetništvo naložilo je određena vještačenja, tako da državno odvjetništvo će kad se steknu zakonski uvjeti o tome vas obavijestiti.
5: Radili ste osobi dok vam se
7: tragalo? Ja sam vam sve rekao što vam mogu reći.
4: Izjavio je ministar Davor Božinović. Što se omiškog požara tiče, stanje je stabilno, ima izdimljavanja i poneki plamen, što se brzo rješava, no vatrogasci na oprezu cijelu noć. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
8: Stanje ovdje na požarištu kod Omiša, na Omiškoj rivi je stabilno, tijekom popodneva je došlo do manjih izdimljavanja, dakle vrlo brzo su vatrogasci sanirali. Na vatrena oluja koja se dogodila tijekom sinoćne večeri procjenjujemo između 900 i 1000 hektara požarene površine.
4: I dalje se s oprezom gleda na požar na Pelješcu. Evo što su izjavili županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović i zapovjednik DVD-a Orebić Miša Nogalo.
9: Pak je bolje, pogotovo ova strana sjeverna, sa sjeverne strane od državne ceste.
10: Požar neće pretpostavljam biti proglašen ugašeni sutra, donosi da možda neku laganu neizvjesnost.
4: A što je uzrok po najprije katastrofalnom omiškom požaru, a i drugih, utvrdit će se nakon što se stanje potpuno smiri. Radi li se o namjeri, nehaju neodgovornosti ili o nekom tehničkom uzroku, policija će utvrditi istragom.
2: Gotovo 2000 ljudi evakuirano je u prihvatne centre u Omišu, Makarskoj i Splitu. U noći iz četvrtka na petak spašeno je 200 osoba iz mora, kamo su bježali od vatre. Materijalna šteta tek će se utvrditi, no vlada je obećala pomoć. Ivan Perdić.
11: Izgorjele su kuće, automobili, plovila, maslenici. Ljudi su spašavali živu glavu.
12: Dica plaču, broj jedan, ja kažem, pusti kuću, pusti sve glavu. Prvo samo smo uzeli putovnice i krenuli, sad se vratili i gledamo kako je stanje.
13: Bura, jednostavno nije bilo spasa.
14: Ko nije doživio, ne može vjerovati. Spašavala se glava, ostalo ništa nije bilo bitno.
11: Nekoliko tisuća mještana i turista pred vatrom je bježalo automobilima ili pješice. Neki su spas potražili na plažama, odakle su brodicama bilo državnih službi ili građana prebačeni u Omiš, gdje je u sportskoj dvorani otvoren prihvatni centar. A takvi centri otvoreni su i u Dugom Ratu, Makarskoj i Splitu.
15: Ne znaš gdje ćeš, pa svi biže na plažu, spašavaju. Dolazili su svi koji su bili, koji imaju brod iz Omiša, došli su svi.
16: Rus kameno, obriš. Tamo je kuća. Ostala je sama. Zaključali i izašli sa suprugom. I on još je invalid u kolicima.
17: My brother came home and he said it's burning outside.
18: Moja obitelj je spavala. Moj brat je došao doma i rekao da vani gori. Izašli smo na balkon i cijelo nebo je bilo crveno, a zrak pun dima. Po ulicama ljudi trče uz plažu, niz plažu, u svim smjerovima. I moja obitelj je izašla vani i trčali smo tako do plaže i hodali sve do Omiša.
17: I'm fine, a little bit scared.
18: Dobro sam, ali malo preplašena jer ne znam što će se dalje događati. Je li sve u redu s našim stvarima, kućom u kojom boravimo?
11: Sportska dvorana u Omišu bit će otvorena i idućih dana.
19: Sigurno kogo bude trebalo, mi ćemo ostaviti, a ona će nam biti punkt za hranjenje za ove službe koje će biti na terenu još neki dan. Znači vatrogasce koji su došli cijele naše lijepe, policajce i nove službe koje će raditi na terenu. Svi su omiški ugostitelji ponudili sve usluge.
11: Kaže gradonačelnik Omiša Zvonko Močić, koji se osvrnuo i na broj oštećenih kuća i vozila.
19: Pa ja bih rekao da je broj vozila sa tri znamenke, a broj kuća blizu tri znamenke. Ali puno više kuća je nagorjelo, a malo je ono baš izgorilo.
11: Omiš je posjetio i državni vrh, premijer Andrej Plenković.
20: Ovo je bio jedan od najgorih požara s kojim smo se susreli u proteklim godinama. Vlada će, kao što to uvijek radi u ovakvim situacijama, donositi odluke o podršci. Sve službe su i angažirane i na raspolaganju, a naravno da ćemo dati odgovarajuću financijsku potporu kako bi se stvari normalizirale i ove velike štete koje su nastale da se one sve zajedno saniraju.
11: Nekoliko sati kasnije požarište u Omišu obišao je i predsjednik Zoran Milanović.
21: Grozan događaj, prirodni, a možda i nije samo prirodni, to ne znamo. Izražavam poštovanje i zahvalnost onima koji su se borili protiv požara. To su prije svega vatrogasci, ali i svi oni koji nisu vatrogasci, a bili su jučer i danas i bit će u narednim satima i danima na osiguravanju i čuvanju požarišta. I hvala.
11: Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban donio je odluku o velikoj nesreći te građanima poručio.
22: Građani dragi, budimo odgovorni. Posebno na ove vremenske uvjete i na ove temperature

0: istočnom selu. Pod nadzorom je požar na zapadnom dijelu poluotoka Halkidike na sjeveru Grčke. Ozlijeđena su 3 vatrogasca. Evakuirano je više od 400 ljudi. Snažan potres pogodio je jutros obalu Indonezije. Nakon njega osjetilo se još nekoliko naknadnih potresa, a izdano je i upozorenje na tsunami. Potres je bio magnitude 7,7 na dubini od 35 km s epicentrom 68 km od grada Ende u pokrajini istočna Nusa Tenggara. Za sada nema dojava o stradalima i materijalnoj šteti. U indonezijskom arhipelagu česte su seizmičke i vulkanske aktivnosti zbog njegova položaja na pacifičkom vatrenom prstenu.
1: Moskva planira ukinuti granična područja između Rusije i okupiranih dijelova Ukrajine kako bi pokazala da su 4 nezakonito anektirane ukrajinske regije i poluotok Krim njezin neodvojiv teritorij, javljaju ukrajinski i ruski mediji. U Kijevu ocjenjuju da je to propagandni potez koji nema uporišta u međunarodnom pravu, nego stvara administrativni privid da su ukrajinske regije postale dio Rusije. Goran Ivanović.
2: Uklanjanje nadzornih točaka i prepreka koje su do sada funkcionirale kao državna granica između ruske, rostovske i voronješke regije i ukrajinskih regija koje su pripojene 2022. godine, najavila je ruska sigurnosna agencija FSB. No, kako Rusija ne kontrolira te regije u potpunosti, stvorena je siva zona jer je potpuno nejasno kako i gdje Moskva planira premjestiti granicu s obzirom na to da su rubovi okupiranih područja zapravo aktivno bojište dugo više od 1000 km. S druge strane, jasno je da Rusija ne odustaje od svojih ratnih ciljeva okupacije što većeg dijela Ukrajine, što je u razgovoru za rusku televiziju potvrdio i ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov.
3: Nije slučajnost što čujemo sve više glasova koji iz različitih dijelova našeg zajedničkog prostora pozivaju na trenutačni prekid vatre. To se neće dogoditi. Staćemo tek kada se postigne dugoročno, pouzdano i trajno rješenje. Ako bismo sada stali na liniji razdvajanja, zapravo bismo poništili junaštvo naših djedova i pradjedova koji su slomili nacizam. O tome uopće nema rasprave.
2: Vojni analitičari ocjenjuju da je ukidanje nadzora na granici dio operativnih ratnih planova i usmjereno na olakšavanje prolazaka vojnih transporta prema Ukrajini. Kakve god bile ruske administrativne odluke, ne mijenjaju međunarodni pravni status okupiranih teritorija. Ni Ukrajina, ni velika većina članica UN-a ne priznaju njihovu nezakonitu aneksiju, nego granice iz 1991. godine.
1: Jutarnja kronika. Svetkovina je uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo ili Velika Gospa. Najveći je to Marijanski blagdan, a ujedno i državni praznik. Mnoštvo vjernika tradicionalno hodočaste prema Marijanskim svetištima. Robert Rogina.
4: Vjernici iz svih krajeva zemlje, ali i inozemstva, od ranog jutra pristižu u brojna svetišta kako bi tražili utjehu i zagovor svoje nebeske majke. Sudjeluju u procesijama, čašćenju kipa Gospe, sakramentu ispovjedi te misama. Na Veliku Gospu crkva časti Blaženu Djevicu Mariju i spominje se istine vjere da je ona uznesena na nebo dušom i tijelom, ističe rektor Hrvatskog nacionalnog svetišta u Mariji Bistrici, prečasni Tomica Šestak, te nastavlja.
5: Vjerujem da svaki vjernik osjeća potrebu taj dan biti sa svojom nebeskom majkom, bilo u molitvi, bilo u svetoj misiji, u svetoj ispovjedi, bilo u svojoj obitelji, bilo u svojoj župi, bilo u nekom svetištu. Ali taj dan biti bez Marije i njezinog prisustva u bilo kojem obliku nije dobro. Budimo djeca Marijina i slavimo njezino uznesenje na nebo u zajedništvu s ostalom braćom i sestrama. Nemojmo ovu svetkovinu slaviti sami. Naša nebeska mama želi nas vidjeti zajedno.
4: U Djevici Mariji vidimo uzor poslušnosti u vjeri koji trebamo slijediti, opisuje gvardijan i čuvar svetišta Majke Božje Trsatske, fra Dragan Grizelj.
6: U Marijinom uzašašću oslikava se i cijela naša vjera, sve ono što nam je Krist Gospodin obećao, a na svojoj majici na poseban način u potpunosti evo i izvršio. To je za nas kršćane, za nas vjernike, osobito važan blagdan, najveći blagdan koji se slavi u čast Blažene Djevice Marije, njezina proslava na nebu.
4: Središnju misu na otvorenom od 10 sati iz nacionalnog svetišta u Mariji Bistrici predvodit će zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. Izravni prijenos moći ćete pratiti na

0: prvim programima Hrvatskog radija i televizije.
1: Hodočasnici su već stigli na prve jutarnje mise u svetištima diljem zemlje. Kako će danas biti u Trsatu, reći će kolega Vladimir Jurić. Vladimire, jesu li se hodočasnici već okupili na molitvi?
2: Jeste, dobro jutro i pozdrav svima iz svetišta Majke Božje Trsatske, kraljice Jadrana. Od ranih jutarnjih sati, točnije od 6 sati ujutro, počele su svete mise. Ono što je zanimljivo, veliki broj vjernika je već u svetištu ovdje na Trsatu, jer malo je vruće, ali rekao bih da ljudi vole doći ranije, biti sa svojom majkom. Fra Dragan Grizelj, gvardijan Trsatskog svetišta. Fra Grizelj, prije svega dobro jutro, evo, vele gospa, veliki broj vjernika je ovdje. Danas što ćemo moći doživjeti ovdje i tko sve dolazi u svetište na Trsatu?
3: Pa evo, što ćemo doživjeti? Doživjet ćemo lijepe stvari, susret sa našom nebeskom majkom, susret sa velikim brojem hodočasnika koji uzdižu svoje ruke, poglede, molitve prema liku blažene djevice Marije, gospe Trsatske. Zasigurno vapiju i traže, prose, blagoslov, radost, sreću, mir, zadovoljstvo, sve ono što je potrebno jednoj normalnoj kršćanskoj obitelji. A bez majčinoga pogleda zaista nije jednostavno i lako. Svi mi dobro znamo kakva je, evo, majčin zagrljaj i majčin pogled naše osobne majke, a kako li ne nebeske. Ako nam je Isus dao svoju majku da nam bude majka nebeska, e onda njoj na poseban način izručujemo molitve, jer ona sve zna, ona sve čuje, ona uslišava, ma na kraj krajeva, ako malo i pogledamo kroz povijest, svi ti zavjetni darovi, ali isto tako sva ta zavjetna uslišanja koja su se dogodila, vidimo da je tu blažena djevica Marija na poseban način prisutna i evo, neprestano nas uslišava. Kroz cijelu povijest, od najranijih vremena pa do dan danas, mi smo svjedoci mnogih, evo, uslišanih molitava, mnogih hodočasnika koji ovdje na Trsat dolaze.
2: Za kraj ja ću reći da će središnju misu hodočasničku, ono u 10 sati, predvoditi riječki nadbiskup Mate Uzinić, a fra Ivica Jagodić, provincijal Franjevačke provincije u Hrvatskoj, će predvoditi onu misu u 18.30 na koju dolaze brojni riječani, zapravo to nekako bi rekao da je to riječka misa hodočasnička povodom Gospe. Evo, gvardijane, možete za kraj poziv svima koji su na putu prema, ili pozdrav svima koji su na putu prema Trsatu.
3: Pa evo, ja želim zapravo zahvaliti već onih hodočasnicima kod ranoga jutra obilaze oko lika blažene djevice Marije, koji dolaze na molitvu, koji dolaze na svetu misu, sakrament ispovjedi, ali isto tako pozivam sve žitelje, ne bojte se, hrabri budite, evo, odvažite se doći na Trsa, to je susret sa našom i nebeskom majkom. Ma svake godine je toplo i ne bi bilo ni zgodno da na današnji dan bude hladno i da kiša pada, ali ako evo dolazimo na Trsat, zaista će nas dočekati evo lagani, lijepi lahor, zaista je svježije malo, nije tako sparno, zaista je ugodno i vjerujem da će se svi hodočasnici tokom cijeloga dana dobro i lijepo osjećati u zajedništvu sa svojom nebeskom majkom, gospom Trsatskom.
2: Hvala kolega, čujemo se u ostalim vijestima, toliko sa Trsata.
1: Želimo vam ugodan dan u molitvi na Trsatu, javio se Vladimir Jurić.
4: Dobitnici nagrade Judita na 72. splitskom ljetu. Oprostite, dobitnici nagrade Judita na 72. splitskom ljetu su Marija Nejašmić-Banić za dramsko i Simon Krečić za glazbeno ostvarenje, a nagrade će im biti uručene na početku nove kazališne sezone jer je svečana dodjela odgođena zbog požara u Omišu, objavio je splitski HNK. Imena ovogodišnjih dobitnika nagrade Judita objavljena su nakon odgode svečanog zatvaranja splitskoga ljeta i dodjele tih nagrada zbog požara u Lokvi, Rogoznici i Omišu. Zatvaranje se trebalo održati sinoć.
1: U Lučkom je pred naplatom iz smjera Buzina prema moru kolona duga oko 4 km, a od čvora Zagreb zapad oko 2 km. Pojačan je promet između Zagreba i Bosiljeva prema moru, povremeno se vozi usporeno. Teretno je vozilo u kvaru u tunelu Sveti Rok, na kolniku u smjeru Zagreba, vozilo je na ugibalištu, vozi se po dva prometna traka uz ograničenje brzine na 60 km na sat. Pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga 4 km. Javlja Hrvatski autoklub.
5: Jutarnja kronika.
1: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
4: U katastrofalnom požaru kod Omiša jedna je osoba poginula, a 8 teško ozlijeđeno. 4 su prevezene na liječenje u Zagreb. Gorjelo je i na Pelješcu i na Zadarskom području.
1: Sinoć je planulo i na Dugom otoku, taj požar još nije pod nadzorom.
4: Blagdan je Velike Gospe, mnogi su hodočasnici već na jutarnjim misama.
1: Biće sunčano, poslijepodne na jugu moguć pljusak, umjerena bura, najviša temperatura do 35 stupnjeva.
4: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredili Jelena Remer i Grgo Mrvica.
5: Prvi program.
4: Pripremio Karlo Plazina.
6: Dobro jutro. Pobjedom Dinama nad Rudešom otvoreno je treće kolo HNL-a. Lovorko Magdić.
7: Dinamo je rutinski svladao Rudeš i zadržao energiju i snagu za važnu utakmicu protiv Vikinga. Nekoliko igrača je nedostajalo iz uobičajene Dinamove postave, ali Modri su se vrlo dobro snašli protiv ipak slabašnog Rudeša. U šestoj minuti Škaricama prekrasan pogodak Belja i vjerojatno jedan od najljepših pogodaka cijele sezone. U nastavku napadi i akcije i Belje i Gode i Topića, onda u 39. minuti Kačavenda iz blizine za 2-0. Rudeš je prijetio u dva navrata po desetak minuta centašutevima, ali bez ozbiljnijih prigoda. U nastavku još skromniji, jer Dinamo je, zahvaljujući dodatnim izmjenama, dobio na čvrstini i tempu. U 61. minuti zbira točke, Beljo je postavio 3, a u 64. minuti hođa konačnih 4-0 za Dinamo pred oko 6000 gledatelja.
6: Dodajmo kako je sljedeći suparnik Modrih u Ligi prvaka, norveški Viking, u ligaškom dvoboju izgubio kod Rosenborga s 2-1. Danas su na rasporedu dvije utakmice. Od 18 sati i 30 minuta igrat će Istra i Slaven Belupo. Nogometaš domaćina Ivan Šaranić i trener gostiju Mario Gregurina.
8: Mislim da će odlučiti tu sitnice, možda ko će biti strpljiviji, bolji, brži.
9: Očekujem fanatičnu borbu i energiju, bez toga protiv bilo koga nemamo nikakve šanse.
6: U 21 sat počet će dvoboj Osijeka i Lokomotive.
10: Kao što smo najavili i prošli tjedan, pokušavamo kreirati pobjednički mentalitet i na dobrom smo tragu. Vjerujem da će to biti dobra utakmica i ako želimo pobijediti, morat ćemo biti na pravoj razini.
11: Skroz jedan drugi Osijek u odnosu na prošlu godinu. Očekujemo i da su maksimalno agresivni, da će pogotovo prvi 15-20 minuta da će nas tisnuti gore visoko.
6: Rekli su treneri Federico Bessone i Nikica Jelavić. Obje ćete utakmice moći pratiti na našem drugom programu. Šesto mjesto Marije Tolj u bacanju diska na Europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu. Slavila je Nizozemka Van Klinken. Finale koplja izborila je Sara Kolak, ali ne i Vita Barbić, dok je Ivan Geronimo Šarić ostao bez finala motke. Jana Koščak zaključila je nastup u sedmoboju nakon treće discipline. Na Europskom plivačkom prvenstvu u Parizu danas nastupi čak sedmero naših predstavnika u kvalifikacijama, gdje je jučer zapeo Luka Kmetić na 50 prsno. U Zagrebu na Europskom gimnastičkom prvenstvu na rasporedu su finala po spravama za gimnastičarke bez domaćih uzdanica. Mladi vaterpolisti do 20 godina izborili su polufinale Europskog prvenstva u Bugarskoj Varni pobjedom 14-13 protiv Srbije.
12: Vrlo dobra igra i nadamo se da ćemo tako i nastaviti. Probat ćemo biti pravi. Kad smo već ovdje, u sljedećoj dio utakmice pokažemo da ovdje gdje jesmo nismo slučajno.
6: Rekao je izbornik Zoran Bajić nakon slavlja i uoči današnjeg dvoboja za finale s Talijanima.
5: Oglasi.
13: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
14: Jesi dobro to ugasio?
15: Ma neće biti ništa.
13: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
16: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
17: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Oglasi. Vremenska prognoza.
18: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Jutro se u cijeloj Hrvatskoj vedro, duž obale puše, mjestimice umjerena i jaka bura. Evo i nekih temperatura zraka izmjerenih u 6 sati. Otočac 7, Bednja 10, Gospić i Plitvička jezera 11, Daruvar, Karlovac i Varaždin 12, Nova Gradiška, Krapina, Križevci, Ogulin, Parg, Slavonski Brod i Zavežan 13, Kutjevo, Pazin i Sisak 14, Zagreb, Bjelovar i Osijek 15, Županja 16, Knin 17, Bilogora i Sljeme 18, Malinska 22, Zadar 23, Konavoska Prevlaka, Mali Lošinj, Ploče, Rab i Šibenik 24, Lastovo, Makarska, Opatija i Rijeka 25, Pula, Zračna luka i Split 26, Rovinj 27, te Dubrovnik i Senj 28 stupnjeva. Danas u Hrvatskoj sunčano i vruće. Poslije podne na jugu uz lokalno umjeren razvoj oblak moguć poneki kratkotrajni pljusak. Vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro umjerena bura, a poslije podne slab do umjeren jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 30 do 35 stupnjeva.
5: Prvi program. Subotnja špica Radio Zadra, tamo gdje subota zvuči najbolje.

Nakon jutarnje kronike, nažalost dosta tih loših vijesti, poglavito što se tiče požara, ipak eto nas tu, subota je i to je blagdan Velike Gospe i želim vam iskrenu čestitku na ovaj veliki blagdan Velike Gospe kojim svetkovina uznesenja blažene Djevice Marije ujedno je i državni blagdan diljem Hrvatske. Vjernici hodočaste u Marijanska svetišta, tako i u našoj županiji u par mjesta se na poseban način ne slavi, ali u ostalom veliki blagdan je, jer katolički vjernici prisjećaju se dogme svoje vjere. A vaši domaćini u jutarnjem programu su Ivan Perica, tonski realizator. Prve vijesti vam sprema Suzana Dražić, glazbu bira Denis Ostrogonac. Ja sam Umberto Pjasevoli, želim vam ugodno i dobro jutro i da se bez obzira na sve ove probleme lijepo danas provedete, a želimo i da ovih nesretnih požara bude što manje. Obavještavat ćemo vas naravno, jer nisu svi požari ni lokalizirani u ovoj našoj županiji. Jučer čuli ste na čak 4 lokacije u Zadru, pa onda ni to nije bilo dovoljno, pa je na Dugom otoku planulo taj požar, još nije pod kontrolom. Čućemo se nešto malo kasnije kakva je situacija. Želim da se to sve skupa smiri i da ljudi onako zajedno blaguju kako priliči ovom velikom blagdanu. Još jednom dobro vam jutro i dobro...

0: Pomorska večer, ponedjeljkom od 20 sati.
1: Jedna od najdugovječnijih emisija prvog programa Hrvatskog radija o moru i ljudima uz more, koja se emitira iz centara Hrvatske radiotelevizije, iz centara Hrvatskog radija
2: Dubrovnika,
1: Pule,
2: Zadra, Splita i Rijeke.
1: Svakog petog ponedjeljka u našem programu slušajte Zadarsku pomorsku večer.
2: Ponedjeljkom od 20 sati.
3: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
4: S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.
5: 7 sati i 35 minuta, malo ćemo poslušati glazbe, a onda ćemo vidjeti situaciju na našim prometnicama, inače situaciju u prometu. Recimo i to, zbog tragedije u Bibinjama otkazani su svi programi koji su bili predviđeni za Veliku Gospu i naravno sutrašnji Sveti Roko, veliki, veliki blagdan, pogotovo u Bibinjama. A međutim, ipak Zadarska županija i ove godine za blagdan Velike Gospe nudi dosta, dosta koncerata, fešti i događanja, od tradicionalnih ribarskih fešti i lokalnih proslava pa do velikih koncerata na otvorenom. Jedno od mjesta gdje će se ovog vikenda posebno slaviti je Stari Grad, gdje se uz program Uz Veliku Gospu održava cijelog tjedna. Petak je rezerviran bio sinoć za ribarsku fešticu, a u Stari Gradu je subota, će biti posebno glazbena, na trgu Stjepana Radića nastupa Dalmatino od 22 sata. Program je dio višednevne proslave Velike Gospe u Stari Gradu i Podgorju, koja uključuje i brojna vjerska i tradicijska događanja. U Petrčanima večeras gostuje Marko Škugor, koncert na rivi je besplatan, počinje u 22 sata. Na otoku Pagu također će biti živo, u Povljani se za Veliku Gospu priprema veliki koncert Gazdi, dok će ljubitelji noćnog provoda svoj program pronaći i na Zrću. Eto, ima za svakog ponešto, ali kažem, blagdan je onako više obiteljski i vjerujemo da će to tako danas u većini domova i biti.

0: Izvješće Hrvatskog autokluba.
1: Idemo do Zagreba, idemo vidjeti i čuti kakva je situacija. Tamo nas čeka Zvonimir Vogrince. Zvonimire, dobro i ugodno jutro vam. I eto, pozdrav cijeloj ekipi koja je danas na blagdan dežurna.
2: Dobro jutro i vama, pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Pa da, evo, blagdan danas, nažalost ponovno uz požare, eto i u vašoj županiji, čujem da na Dugom otoku baš nije naročito dobra situacija, ali evo nadam se da će naši vatrogasci to riješiti kao što su svaki put uspješno rješavali do sada. Ali evo idemo na ceste. Dakle, autocesta A1, imamo kolonu pred naplatom Lučko u smjeru Mora i smjera Buzina, dugu oko 2 km. Između Zagreba i Bosiljeva povremeno se vozi u kolonama u pokretu s kraćim zastojima. Nažalost, evo već i jedna prometna nesreća, 57. km između čvorova Novigrad i Bosiljevo, također u smjeru juga. Vozi se po dva traka, ali kolona je duga oko 4 km. Na autocesti Zagreb-Macelj pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 4 km i proteže se u Sloveniju. Na autocesti Goričan-Zagreb imamo kolonu na naplati Sveta Helena u smjeru Zagreba, dugu oko 1 km. Zbog požara i dalje za sva vozila zatvorena Omiška obilaznica, a na Pelješcu na državnoj cesti Prizdrina potom je te lokalnoj cesti Kuna Pelješka Pijavićino vozi se jednim prometnim trakom. Danas na blagdan od 14 do 23 sata i sutra od 12 do 23 na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju imat ćemo zabranu prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona te zabrane nema na autocestama i državnoj cesti 1. Jutros pojačan putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza, osobito na prijelazima Gornji Varoš, Karasovići, Vitaljina, Bajakovo, Tovarnik i Principovac. U pomorskom prometu bez poteškoća sve linije plove redovito.
1: Eto, makar nešto dobro, prometna situacija naravno dobra, biti će gužve kada završi ovaj vikend, vjerojatno već sutra popodne, ali eto, kao što ste rekli, nadajmo se da će vatrogasci i ovaj dio sredit, a i da će imati puno, puno manje posla, jer ovo je doista jučer bio stvarno jedan dan sa lošim vijestima. Eto, na 4 lokacije je jučer ovdje u našoj županiji gorilo u neposrednoj blizini grada, tako da nadajmo se danas ipak puno mirnijem danu. Zvonimire, hvala vam lijepa, još jednom veliki pozdrav vama i vašoj ekipi u Hrvatskom autoklubu.
2: Hvala i vama, pozdrav.

0: sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra. Jedan od nas. Radio Zadar.

0: 8 sati je vrijeme za prve informacije koje nam donosi Suzana Dražić.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Sinoć je buknuo požar na Dugom otoku iznad Brbinja. S obzirom na to da je puhala jaka bura, vatra se brzo širila. Lokalne vatrogasne snage DVD-a Sali su bili na terenu. Gorila je uglavnom makija, raslinje i šuma. Županijski vatrogasni zapovjednik Mate Rudić.
3: Požar na Dugom otoku još nije pod nadzorom. Razdvojili smo ga u dvije fronte, jedna je dugačka negdje oko kilometar, jedna oko 600 metara, one su još aktivne. Cijelu noć se radilo aktivno na obrani objekata, obzirom da je ovo otok koji ima uvale, u svakoj uvali imate po 2-3 kuće, vikendice, tako da evo sve su uspješno obranjene i to se radilo dakle kuću po kuću. Sve je to dobro odrađeno i evo očekujemo dolazak zračnih snaga kako bi požar stavili pod nadzor.
2: Vijesti. A nezapamćen požar poharao je područje od Lokve Rogoznice do Omiša. Ljudi su bježali kako bi se spasili, gorile su kuće, automobili. Vatrogasci su na ljudskim naporima gasili požar koji se nošen jakim vjetrom širio nevjerojatnom brzinom. Liječnici Splitske i Zagrebačke bolnica bore se za živote osmero najteže ozlijeđenih koji imaju teške opekline i na respiratoru su. Jedna osoba poginula, prestroj klinike za intenzivno liječenje KBC-a Split, Toni Kljaković Gašpić.
4: Svi bolesnici su naši državljani, među najteže ozlijeđenim nema vatrogasac. Tako da smo trenutno na brojci od 4 bolesnika i možemo adekvatno skrbiti o njima. Ozljede su uglavnom opekline trupa, glave, vrata i ekstremiteta i teško je da procijeniti njihovu prognozu, ali uglavnom radimo sve što treba.
2: Vijesti. Svetkovina je uznesenja Blažne Djevice Marije ili Velika Gospa, najveći je to marijanski blagdan, a ujedno i državni praznik. Mnoštvo vjernika tradicionalno hodočasti prema marijanskim svetištima. Svečano je u svetištu Gospe Maslinske na Belafuži, gdje će u 10.30 misno slavlje predvoditi zadarski nadbiskup Milan Zgrablić. U isto vrijeme, na Velikom Rujnu na Velebitu, misno slavlje predvodi monsignor Franjo Komarica, banjalučki biskup u miru. A nakon mise je i procesija s gospinom slikom na planku ispred crkve na približno 1000 metara nadmorske visine.
1: Vijesti.
2: A o stanju na prometnicama iz Hrvatskog autokluba Zvonimir Vogrinc.
5: Autocesta A1, imamo kolonu pred naplatom Lučko u smjeru mora i smjera Buzina, dugu oko 2 km. Između Zagreba i Bosiljeva povremeno se vozi u kolonama u pokretu s kraćim zastojima. Nažalost, evo već i jedna prometna nesreća, 57. kilometar između čvorova Novigrad i Bosiljevo, također u smjeru juga. Vozi se po dva traka, ali kolona je duga oko 4 kilometra. Na autocesti Zagreb-Macelj pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 4 km i proteže se u Sloveniju. Zbog požara i dalje za sva vozila zatvorena omiška obilaznica.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Hvala našoj Suzani na ovim vijestima.
1: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
0: A na današnji blagdan u Rijeci, kao i uvijek, vrijedna Danijela Vlašić. Danijela, lijepi pozdrav iz Zadra.
6: Dobar dan, Uberto, vama i svim slušateljima Radio Zadra.
0: Malo nas je ovo svih skupa onako streslo, pogotovo one scene iz Omiša, a onda se to preselilo i ovdje u našu županiju, tako da dojam je već onako pokvario blagdan kakav je trebao biti. Mnoga su događanja čak i odgođena zbog situacije prvenstveno na jugu, a čak i ovdje.
6: Tako, evo ga, Umberto, da zaista one scene koje viđamo, a ne samo kod nas, nego i po cijelom Mediteranu, a i širije, sjetimo se onih velikih požara koji su bili i u Kaliforniju, koji su bilježili pa Španjolsku, pa Francusku, i sada tu kod nas, to je zaista nešto što je jako žalosno, u stvari vidi se koliko je čovjek nemoćan pred time, pogotovo kada se taj požar rasplamsa, ali s druge strane imamo ipak tu moć, budući da se zna naravno da su to požari koji nisu sami od sebe nastali, tako da zaista svi moramo biti na oprezu i bilo kakva najobičnija sitnica, dovoljno je, kako se kaže, jedna iskra da se zapali požar, a moram priznati, kad je ovako suho, pa nije ni lako buruća, trebaš naći nešto što će ti gorit, jer zapravo nakon ove, možemo reći, perioda zaista suše, gotovo je jako malo toga, možemo čak reći i ostalo. Zaista sve već sprženo i bez požara, kamoli ne još ovako. Ali evo ga, što je tu je, a na vrijeme i dalje djeluje anticiklonalno polje i to po zrak po visini porijeklom sa sjevera Afrike, no u ponedjeljak stiže promjena vremena. Umberto, znate da kada dođe vlažni hladni zrak, no ovako zagrijalu morsku, ali i površinu, ali i kopnenu površinu, onda imamo baš one nevere prave koje mogu biti intenzivnije, a u ponedjeljak, pogotovo u drugome dijelu dana, očekuju se intenzivne vremenske prilike, dakle kiša, pljuskovi, grmljavina, koji će biti izraženi, lokalno će biti i jačega vjetra i veće količine oborina u kratkom vremenu, mogućnost za tuču, uglavnom dosta intenzivno, zbog promještanja hladnog frontalnog poremećaja, koji će se polako već formira, odnosno koji već se nalazi sjevernije od naših krajeva preko Jadrana. U ovim trenucima nad područjem cijele Hrvatske je vedro i sunčano, evo jedino ono što vidimo na satelitskim slikama je nažalost dim koji je ostao još uvijek u atmosferi i kruži oko nas od ovih požara koji je bio, i vidi se još nešto ovo što je na Dugom otoku uz buru kako je otišlo prema otvorenom moru. Vidljivost je mjestimice smanjena zbog dima, ali inače tamo gdje ga nema je i dalje izvrsna. More je, s obzirom na to da puše na dijelu područja slaba do umjerena, ponegdje je pojačana bura, uglavnom malo, ponegdje do umjereno valovito. A temperatura zraka u Zadru u 8 sati iznosila 25 celzijevih stupnjeva, temperatura mora 26, minimalna noćna u Zadru je bila 23, a jučerašnja maksimalna 34. Tlak zraka sveden na srednju razinu mora iznosi 1015 hektopaskala, a vlaga je 40%. Još će se smanjivati danas tijekom dana. Temperatura zraka na preostalim postajama izmjerena u 8 sati u Gospiću, kao inače u jutarnjim satima, ugodnih 15 celzijevih stupnjeva, zaista je lijepo tamo odspavati. Knin 20, Šibenik i Zadar 25, Belirad 27 i Zemunik 29 celzijevih stupnjeva u 8 sati. U nastavku dana pratit će nas vedro i sunčano vrijeme, još će ujutro i tijekom prije podneva puhati slaba do umjerena podnovela bita mjestimice i pojačana bura, a zatim će vjetar okretati na zapadni i jugozapadni kao uvod u promjenu vremena i koji će se onda više potegnuti već i u noćnim satima, tako da će se malo ova vlaga kasnije tijekom dana još malo podizati. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 32 do 35 celzijevih stupnjeva. Sutra u nedjelju vedro i sunčano veći dio dana i na većem dijelu područja.

0: sredine dana. Jugo će okretati krajem dana na buru, a onda od utorka ponovno stabilno sunčano sa temperaturama zraka možda malo nižim od ovih koji smo imali tijekom proteklih dana, ali za vikend i prema vikendu ponovno raste temperatura zraka, budući da ovaj topli zrak, evo, on još ne popušta, tako da imamo kratki predah sad od ovih vrućina, evo makar kad gledamo minimalne, maksimalne temperature zraka, to su zaista karakteristični za ljeto, čak i iznad prosjeka, evo ga u Zadru 34 maksimalna, 23 minimalna, ali evo to ipak s obzirom na one vrućine smatramo kraćim predahom.
1: Da, uvijek je ugodnije kad je puno manje vlage u zraku, onda se i te temperature lakše izdrže. Naravno, upozorenje i savjet našim pomorcima da prate izvještaje, jer eto, bilo je i tih pomorskih nesreća u ovom tjednu sa tragičnim posljedicama. A što bi ja rekao, osim onih specijaliziranih, jer danas je dan kada se uglavnom jede pečeno, i to pečena janjetina, da svi oni koji to rade u kućnoj radinosti rade doista pod jednim strogim uvjetima. A bilo bi najbolje, eto, ispričat ću vam, davno, davno u jednoj od općina u Hrvatskoj bili su došli ljudi iz ministarstva, obrazložili temu o kojoj su radili i na kraju su pitali ljude imali pitanja i tako, i neko je nešto pitao, netko je bio zadovoljan odgovorom, neko nije, i na kraju je načelnik rekao da on ima jedno delikatno pitanje, a kažu oni njemu, izvolite, a on kaže, ja sam vas htio samo pitati da li vi preferirate pečeno ili lešo. Pa bi ja preporučio da nas svi oni koji nemaju uvjete za pečenje da lešaju to što su kupili.
0: Jako je fino i lešo i pečeno.
1: Da, eto, dobro, Danijela. Moramo se malo i našaliti, vjerojatno taj nije više načelnik, to je bilo davno. Eto, lijepi pozdrav vama, vašoj ekipi na Riječkoj rivi iz Zadra.
0: A hvala Berto i vama, i pogotovo na ovoj priči, da se ipak malo razanodimo. Do slušanja.
1: Svako dobro.
2: Subotnja špica Radio Zadra, tamo gdje subota zvuči najbolje.
1: Eto, pečeno ili lešo, nije to toliko bitno, kako je Danijela rekla, sve je to ukusno, bitna je ona duševna strana ovog današnjeg blagdana, jedan mir u duši, jedan miran dan poželimo. A pogotovo, eto, vatrogasaca, nažalost, sjetimo se samo kada su oni u akciji i naravno nazivamo ih s pravom heroje, međutim, trebalo bi tim ljudima ne samo od još dodatne opreme koje i ne fali puno, ali nikada dovoljno kada su ovako veliki požari, i jednostavno vodit računa o njima, jer to su ljudi koji kreću prvi u ono najgore, idu prema vatri, ne čekaju da vatra dođe njima. Eto, neka toga bude što manje, danas se njima što manje posla, dosta je bilo umora ove noći za njih, tako da poželimo im da uspiju malo danas odmoriti.
2: Slušaj Zadar.

0: Radio Zadar. Oglasi.
1: Neka vam blagdan Velike Gospe donese mir u srce, radost u dom i blagoslov u obitelj. Sretan blagdan, općina Vir.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-7074.
2: Subotom i nedjeljom od 13.15. Pljusak hitova na Radio Zadru.
3: S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.

Dobro jutro, dobri ljudi. Ovo je vaša subotnja špica. Više glazbe, više smijeha, više priča. Ovo je Zadar. Uvijek uz vas.

Redovna skupština Nogometnog saveza Zadarske županije, koja je trebala biti održana u hotelu Kolovare, nije ni započela s radom jer jednostavno nije bilo kvoruma. Od ukupno 34 skupštinara sjednici ih je nazočilo 17, dok je za pravovaljano odlučivanje bilo potrebno njih 18. Na dnevnom redu trebali su se naći dvije točke. Prva se odnosila na odluku o stavljanju izvan snage odluke o imenovanju izborne i žalbene komisije donesene 25. rujna, dok se druga odnosila na usvajanje poslovnika o radu Skupštine i Saveza. Plan je bio uskladiti statut Saveza, jasno definirati smjernice daljeg rada, nakon što nadležni državni ured prihvati izmjene statuta i zatim ponovno sazvati Skupštini i tek tada bi se uskladio i poslovnik o radu Skupštine. Međutim, kao što smo rekli, do glasovanja nije ni došlo, tako da već možemo nazvati ovaj cirkus se nastavlja i dalje. Prenosi nam Antena Zadar.

0: Poslušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
1: Zadru i Zadarskoj županiji.
0: Sve kratko i sve jasno.
1: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
0: Svaki dan od 16 sati.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Puna mriža glazbe. Radio Zadar.

Požar koji je sinoć poslije 20 sati izbio iznad Brbinja na Dugom otoku, lokaliziran je u potpunosti jutros u 8 sati, to je najprije potvrdio vatrogasni zapovjednik Zadarske županije Matej Rudić. Borba s vatrom bila je iscrpljujuća, ali svi objekti, a riječ je o privatnim kućama i vikendicama u uvalama, su obranjeni. Bila je to izuzetno duga ta požarišna fronta, zahtjevna, 3 km duga, jedan širok. Na mnogim dijelovima teren je bio neprohodan i u gašenju vatre sinoć je stiglo oko 100 vatrogasaca, a zatim plus DVD sa otoka, dislokacija u Božavi i Sisačko-moslavačke županije i iz cijele Zadarske županije, gotovo 17 vozila, ali ipak bez kanadera ne ide ništa. Oni su već rano jutros oko 6 sati polijetjeli dolje i jedno 10 tih bombi bacilo, čime se izuzetno olakšalo. Razgovarao jesam, međutim za razumjeti je da nemaju vremena puno za eter. Gospodin Rajko Beneti, predsjednik DVD Sali, oni će sad samo malo još obići teren, a onda moraju i svoje kolege koji su stigli iz Zadra polako prebacivati. Veliki dio je otišao sa trajektom, međutim eto, treba im dati svakako malo odmora. Bitno je da je prošlo sve u redu. Gorjelo je to, rekli smo, uglavnom raslinje i šuma, a bitno je da nije bilo ni žrtava ni materijalne štete što se tiče čvrstih objekata.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
3: Suša već dugo stvara probleme. Razgovarali smo o tome s poljoprivrednicima, lovcima, pčelarima, sirarima. Zbog neprekinutog perioda vrućine već započela berba grožđa. Kolovoški benkovački sajam jedan je od najposjećenijih u godini. Okupio je Hrvatsku u malom. Ovo su neke od tema emisije za selo i poljoprivredu koju sutra od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje Filip Matijević, a vodi Marina Vuka.
0: HR mreža. Oglasi.
4: Dokle ću nemir skrivat u mraku?

0: 9 sati i vrijeme je za Suzanu Dražić.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Sinoć je buknuo požar na Dugom otoku iznad mjesta Brbinja. S obzirom na to da je puhao jaka bura, vatra se brzo širila. Lokalne vatrogasne snage DVD-a Sali su na terenu, gori uglavnom makija, raslinje i šuma, a o najnovijem stanju govori županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
3: Stanje na požarištu na Dugom otoku je povoljnije nego što je bilo kroz noć. Cijelu noć se radilo na obrani objekata, svi su uspješno obranjeni, obzirom da se radi o otoku gdje su u svakoj uvali po nekoliko objekata, nema nikakve štete. Uspjeli smo razdvojiti požar na dvije linije. Sada uz pomoć kanadera radimo na tome da ih stavimo pod nadzor, a inače smo imali sinoć i kroz noć 4 požara na području oko Galovca. Svi su jako brzo stavljeni pod nadzor, od 1,5 sat su svi lokalizirani. Na požarište gotovo 100 vatrogasaca, što lokalnih snaga s Dugog otoka, što snaga koje su s kopna došle iz pomoći.
2: Dodajmo ovom da su na požarištu u ninskim stanovima koji se proteže na oko 4 km gasitelji dežurali cijelu noć i nastavit će i danas.
4: Vijesti.
2: Nezapamćen požar poharao je područje od Lokve Rogoznice do Omiša. Vatra je gutala sve pred sobom, gorile su kuće, maslinice, automobili. Evo što je za HRT jutros izjavio zapovjednik omiških vatrogasaca Višeslav Pešić.
5: Nakon ova dva dana ili dvije noći, znači jutros moramo reći da je stanje zadovoljavajuće, zapravo sinoć je stanje zadovoljavajuće, požar je napravio veliku liniju fronte, vatrogasci su svugdje na terenu, znači zemaljske snage određuju ovaj dio uz more do planina, planine su napomogle kolege iz zračnih snaga, tako da su oni jučer cijeli dan radili gori, danas tokom dana opet će avioni letjeti ovaj sjeverni dio koji konstantno gori, zapravo gore same vrlete omiške Dinare, tako da ćemo u suradnju s nama ili simbioza nas i njih, da bi ovi danas požar mogli staviti po kontrolu.
4: Vijesti.
2: Svetkovina je uznesenja Blažne Djevice Marije ili Velika Gospa, najveći to marijanski blagdan, ujedno i državni praznik. Veliki broj vjernika tradicionalno hodočasti prema marijanskim svetištima. Svečano misno slavlje u svetištu Gospe Maslinske na Belafuži u Zadru s početkom u 10:30 predvodit će zadarski nadbiskup Milan Zgrablić. Misno slavlje u isto vrijeme, ali na Velikom Rujnu na Velebitu predvodi Franjo Komarica, banjalučki biskup u miru. Nakon mise je i procesija s Gospinom slikom na proplanku ispred crkve na približno 1000 metara nadmorske visine.
1: Vremenska prognoza.
2: Temperature zraka u 9 sati u Šibeniku i Zadru je 28, u Kninu 22, a u Gospiću 19 stupnjeva. Danas vedro i sunčano, slaba do umjerena bura, sredinom dana okretat će na zapadni i jugozapadni vjetar. Najviše dnevne temperature zraka uglavnom od 32 do 35 stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Suzi, hvala ti lijepa. Vjerujem da će biti ugodno na Velikom Rujnu, na 1000 metara nadmorske visine. Temperatura dobra, a znam da inače u župi spremaju izvanredan jedan aperitiv, odnosno to je travarica nadaleko tamo poznata. Pa
2: što čekamo?
0: Moramo još malo biti ovdje, onda se možemo uputiti tamo popiti rakicu
2: koja ili negdje bliže
0: koja će otvoriti apetit. Ali dobro, moramo se žrtvovati, idemo na 1000 metara gore.
2: Je istina.
1: Subotnja špica Radio Zadra, tamo gdje subota zvuči najbolje.

Dobro jutro, dobri ljudi. Ovo je vaša subotnja špica. Više glazbe, više smijeha, više priča. Ovo je Zadar. Uvijek uz vas.

0: Poslušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
1: Zadru i Zadarskoj županiji.
0: Sve kratko i sve jasno.
1: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
0: Svaki dan od 16 sati.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Znam što voliš. Radio Zadar.
3: Velika Gospa, također poznata kao Marijino uznesenje, jedan od najvažnijih blagdana u katoličkom kalendaru, a ujedno i jedan od najznačajnijih vjerskih događaja u Hrvatskoj, slavi se na današnji dan, 15. kolovoza svake godine, i obilježava trenutak kada je blažena Djevica Marija prema katoličkom vjerovanju uznesena na nebo dušom i tijelom. Povijest blagdana Velike Gospe seže stoljećima unazad, a dogma o Marijinom uznesenju na nebo definirana je kao službeno katoličko vjerovanje 1950. godine od strane pape Pija XII. Međutim, kult štovanja Djevice Marije i obilježavanje njezina uznesenja prisutni su još od ranih dana kršćanstva. Kao u cijeloj Hrvatskoj, od kojih naravno izdvajamo Mariju Bistricu, Marijanska svetišta, Trsat, Sinj, zatim Aljmaš, tako i u našoj županiji se slavi na poseban način u nekim župama, prvenstveno u Belafuži, tamo će u 10 sati 30 minuta misu predvoditi zadarski nadbiskup Milan Zgrablić, a u Pagu će također biti zadarski nadbiskup, ali počinje misno slavlje u 19 sati. Naravno da i u starom gradu, stari gradu se slavi, pa Veliko Rujno, zatim na Ugljanu, Škabrnji, u Salima i u Rodaljicama, 15 km udaljenim od Benkovca, onako na poseban način. Mi ćemo sada malo otvoriti naše linije 314-315 da vidimo kako vi, na koji način proslavljate ovaj veliki blagdan, da li je kuća puna, da li će biti ovaj svečani ručak, jeste li u mogućnosti biti zajedno. Trebalo bi biti olakšano ove godine jer je to Vela Gospe, pala je baš u subotu, vikend, kada je većina ljudi slobodna. 314-315, slobodno podijelite iskustva na koji način slavite ovaj veliki blagdan, bilo kad ste bili mali, bilo sada kada ste malo stariji.

0: Imamo na liniji nekog, želim ugodno i dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Ne mogu a da se ne osvrnem na požar, jako mi je žao, kao i svima nama, nadamo se da će to stati, da neće više dalje ići na druga mjesta. Još bi nešto jutro se rekla što me oduševilo. Pozdravila bi Čistoću, komunalno poduzeće Čistoća. Jutro su došli u 7:10 obaviti svoj posao. Hvala im lijepo na današnji dan što su to ipak obavili, jer subotu kod nas idu. A sad bi se osvrnula na Velu Gospu. Mi u Rijeci smo to na veliko slavili, ja sam sad u Dalmaciji, u Novigradu. U Rijeci smo uvijek išli na misu, normalno, poslije bi se s roditeljima spustili po škalinama dolje, do kontinentala, pojeli sladoled ili pojeli čavate i tako. To su jako lijepa sjećanja, a danas ja se sad spremam na misu ići tu u Novigrad. Na ručku ću imati neke prijatelje i evo, to je to. Ja bih samo zaželjela, ako može, pjesma Rajska djevo kraljice Hrvata. To je na Trsatu zvonilo, stalno je pjevalo, to je Trsat cijeli zvonio od toga, od te pjesme.
0: Da, mislim da neće biti problem tu želju ispuniti. Da, pjesma koja se redovito i pjeva na ovaj dan kad ja je Velika Gospa, pa možete povući pravu paralelu, jer naravno na Trsatu se na poseban način slavi i eto, i danas će biti tamo puno vjernika, puno naroda i vjerujem da će se provesti dobro. Je, upravo ste, svi smo nekako pod dojmom tih doista loših vijesti, ne samo požara nego i tih pomorskih nesreća koje su se događale ovo zadnje vrijeme. Hvala vam lijepa što ste se javili i uživajte na svetoj misiji, uživajte u prekrasnom Novigradu.
1: Hvala lijepo, svako dobro, doviđenja.
0: Svako dobro. Eto, tema nam je Vela Gospa, na koji način slavite, kako ste nekad slavili, kako danas se slavite, a mi ćemo pokušati naći i ispuniti našoj slušateljici želju sa pjesmom Rajska djevo. To će malo potrajati, ali vi slobodno možete nazvati 314-315. I evo, imamo liniju. Dobar dan, dobro jutro, već kako kome.
2: Dobar dan, dragi moji, ja vas slušam cijeli dan i noć kad ne mogu spavati.
0: Možete li, oprostite, možete li samo... Možete li...
2: Od Tomislava i...
0: Halo...
2: Oporzavali.
0: Da, ali možete se samo malo... čuje vas, ali mikrofonija je malo, samo smanjite radio prijemnik.
2: Da, evo
0: odlično. E, sada mi ponovite da čujem sve od početka, ako nije problem.
2: Ja vam želim lijepi dan i današnji blagdan. Ja sam vaša vjerna slušateljica. Ja ne mogu bez radio Zadra. Ja vas slušam i po noći. Molim vas, odsvirajte mi pjesmu od Tomislava Ivčića.
0: Koju bi...
2: Ako možete, i koju njegovu pjesmu. Jer zaboravila sam ponijeti njegovu CD.
0: Da.
2: Mi smo vam razapeti, živimo malo u Njemačku, malo tu smo većinom od prolića do jeseni, zimujemo u Njemačkoj, tamo su nam djeca, evo sad je sin kod nas, dolaze mi redovno.
0: Dobre.
2: Jako nam je teško, mi smo se htjeli vratiti, ali ono rat je bio, zapucalo se. Dvoje bi vamo poveli dice, a jedna bi najstarija Zadranka ostala tamo u Njemačkoj. A ona se sad vraća u svoju Hrvatsku, ona jako voli Zadar, ona se rodila u Zadru.
0: Eto,
2: to je naša Zadranka.
0: Eto, vidite da ide sve ipak na bolje.
2: Hvala Bogu, znate, ja sam 80 napunila, moj suprug 81, ja sam opterećena sa kućanstvom, velika kuća, ali ne mogu sama sve, ne mogu dobiti pomoć u kući, ne znam kako. Teško mi je, ja, boli me lijeva ruka, ja, mene čeka sad operacija kad dođem u Stuttgart, ali molim vas.
0: Pustit ćemo vam Tomislava, iako je svirao...
2: Pustite, nema veze šta od Tomislava, mi njega imamo u Njemačkoj, ali tu nemam. I ja vas slušam, kad ne mogu spavat u noći, ja upalim Zadar i slušam vas dan i noć.
0: Odlično. Za vas ćemo pustiti jednu predivnu Tomislavovu pjesmu koja se i ne izvodi baš nešto prečesto. Ona se zove Kućo stara. Hvala vam lijepa na pozivu i biti će sve
2: hvala
0: dobro.
2: Hvala i želim vam lijepi ovaj dragi blagdan Velike Gospe. Tamo gdje sam se ja rodila u Slavoniji, tamo se slavi Mala Gospa. Ali ja ne mogu tamo ići, moj suprug nema više auto. Ne idemo, ja nisam bila preko 15 godina u mojoj Virovitici, u mojoj Podravini, ali znate šta, imam tamo još jednoga brata u Virovitici, imam komunikaciju, teško mi je, nisam dugo tamo bila.
0: Eto, mogu vam predložiti, Mala Gospa se slavi u našoj Zadarskoj županiji na više mjesta, pa možete obilježiti taj dan i ovdje, pogotovo na par lijepih otoka ako niste bili, se na poseban način slavi Mala Gospa. A hvala vam na pozivu, uživajte u ovom danu i vi, i poslušat ćete pjesmu koju ste poželjeli, odnosno izvođača, to je naš Tomislav Ivičić. Hvala vam lijepa na pozivu. A idemo sa Rajska djevo, kraljice Hrvata u izvedbi Vere Svobode.

0: Da, u Hrvatskoj Velika Gospa ima posebno značenje zbog duboko ukorijenjene vjere i tradicije. Marija se smatra zaštitnicom mnogih mjesta i regija, a vjernici joj se obraćaju za pomoć i zagovor u teškim vremenima. Proslava Velike Gospe u Hrvatskoj uključuje bogatu kombinaciju vjerskih obreda, kulturnih manifestacija i tradicionalnih običaja. 314-315, naš telefon je otvoren, tema naravno Velika Gospa, na koji način vi današnji dan proslavljate ili kako se nekad u vašem mjestu kao naša slušateljica koja je sada ovdje u ovoj našoj županiji, a eto kako je slavilo se kada je bila onako mlađa djevojka, kako se je to slavilo, a ja čujem telefon. Dobro jutro, dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan, gospodine Umberto. Ja sam rođena u prvom dijelu prošloga stoljeća.
0: Odlično.
1: Pa se sjećam kako je to bilo nekada, kako smo se radovali. To su se redile kuće, to je sve moralo biti čisto, uredno. Ma radost danima, mjesecima se to, kako bi neko uspio skupiti koji novčić sitni, jer su bile one bankarele sa strane i prodavali su se razni predmeti, i s druge strane je bilo za četrune, milune i tako dalje. I dolazili su, mislim da iz Istre, ona istarska glazba je bila sa onim mjehovima, ne znam kako se zovu, zaboravila sam.
0: Da, one diple, je li tako?
1: Diple. I one još, one iz, dobro, nema sad veze, znam da su dvije vrste bile. I to se sviralo, to je takva radost bila. Po satima se misa za razna mjesta, za Bokanjaca, za Žbanase, za razni su bili misa točno za razna mjesta. I pomalo su svi dolazili, a u 10 je bila glavna misa. I to su takve veselje bile. Popodne bi isto bila kao blagoslov, misa, što li već. I onda bi stari ljudi išli na pivo u Petriće. Išli bi najprije na blagdan, na blagoslov, i onda bi pivo se išlo piti i uživalo. To su bile. I onda smo skupljali te novčiće da možemo kupiti te sitne nekakve predmete, radosti. To su takve radosti bile. Onda se to čekalo, pa bi haljinice nove ili nekakve nove sandalice. To je takva radost bila, mala, ali radost neopisiva.
0: Da, i vjerojatno su se naravno crkve uređivale, kitile.
1: Apsolutno,
0: sa
1: crkve
0: maramama.
1: Okićene crkve, to je, pa pogotovo, išli bi u Petrića, jasno, to je bila glavna hodočasna crkva, tamo su ljudi dolazili.
0: Da, Belafuža ostala jedno od jačih mjesta gdje se hodočasti na današnji dan. Ne sumnjam da je tako i danas na Belafuži. I doista i ova pjesma koju smo malo prije čuli, Rajska djevo, na kraju mise stvarno bi zaorila cijela crkva, a obzirom da je bilo puno, puno naroda, vjerujem da ih je bilo i izvan crkve dosta, tako da bi to bio jedan pravi, onako rekao bi, ne službeno crkveni zbor, nego zbor svih vjernika, vjernica koje su stigle na taj dan u crkvu ili
1: tako
0: oko crkve.
1: Toliko radosti je to bilo, veselje, to se čekala Vela Gospe, pa to je nešto bilo neopisivo. I, ali bilo je davno, davno i sve se to malo razvodnilo, ne malo nego dosta.
0: Ali dobro, neke stvari su ostale, a to je da se peče uglavnom janjetina, taj
1: je,
0: običaj je ostao. A, lijepo je, jer je i lijepo godišnje doba, ljeto koje mnogi, mnogi vole, a i eto dan kasnije, to je sutra, je također jedan lijepi blagdan, a to je
1: da.
0: Sveti Roko.
1: Da.
0: Eto, hvala vam lijepa da ste podijelili vaše iskustvo malo sa nama.
1: Hvala.
0: Svako dobro.
1: I sve vam najbolje želim.
0: Hvala vam lijepa.
1: Ja vas rado slušam i kad baš mislim ono profesionalno ste vi oglašavate.
0: Eto, hvala vam još jednom i uživajte u današnjem danu.

0: Uz hodočašća procesije su svakako važan dio proslave Velike Gospe, tako da u mnogim gradovima i selima organiziraju se svečane procesije u kojima sudjeluje čitav puk. Imamo nekog na liniji, dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan, Umberto.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan, Sali.
0: A, gospodine kapetane Rino Mihić, svako vam dobro.
1: Tako, jer vama samo danas je zrafaliti. Nema gitare na svi porta.
0: A nema, nažalost, eto, kad sam i jutros tu, a i sutra za Svetoga Roka.
1: Da, da.
0: Ali, eto, Rino, u Salima se također uz, naravno, Belafužu, Škabrnju, Ugljan, na poseban način slavi. Kako izgleda crkva? Je li onako po starinsku okićena maramama?
1: Maramama, pidarima, svi svatim.
0: Da, u Salima je običaj.
1: Tamo neđa su dečki bili na požarištu, pa danas su bili
0: skrati. Da, malo su umorni, ne malo, nego dosta, cijela noć je to bila tamo blizu Brbinja. Da, to je običaj, Rino, je li znaš, recimo, od kad je taj običaj da se pitari sa cvijećem uzimaju pod navodnike posude i odnesu kod crkve, a onda svak svoj pitar traži i odnese ga doma nakon
1: mise. Mene je to mater pišala, ona to kod curica radila.
0: Da, i doista bude lijepo, lijepo uređena crkva Blažene Djevice Marije u Salima, i maramama i sa maslinovim grančicama, pa bude, a ti pitari daju poseban naravno ne pitari prazni, nego puni cvijeća.
1: Je.
0: I ono nemanje bitno, nakon duhovne okrijepe treba se okrijepiti i fizički. Što se peče, Rino, danas?
1: Ja imam malo ribice.
0: A ribica?
1: E, sam ne kuri.
0: Dobro je i to.
1: Šalim se, ima pekar.
0: Aha. Da.
1: Malo juhe i tako.
0: Eto, kako je Don Frane Šindija, jeli sajski župnik, rekao kad su bile sajske užance, da čak i u Bibinjama i oni koji nisu nešto materijalno situirani, nešto posebno za taj dan, ipak se pronađe nešto puno bolje nego običan dan, jeli, za Rokovo. Nažalost, eto, oni su odgodili sve manifestacije, ostaje ovaj duhovni dio. Ali, eto, u Salima je običaj, naravno, zapjevati nakon mise ondje oko crkve.
1: Od crkve do Svetog Roka i onda svak svoje kući na ručak i popodne blagoslov.
0: Blagoslov, a onda nakon svega toga na portu se skupe, pa se opet pučki zapjeva.
1: Zapjeva se i da to hvali gitara večeras.
0: Eto, opet.
1: A možda bi se Pero svirati, vidjeti.
0: Može, ima ih dobrih gitarista u Salima. Rino, hvala ti lijepa, eto, što si podijelio uspomene od pokojne majke koja ti je pričala kako je to bilo, a u Salima je, znam da je to poseban dan, jedan daleko najveći blagdan za Saljane tijekom godine.
1: Tako je, veselo i uživanje.
0: Hvala, Rino, još jednom.
1: Dobro.

0: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.
1: Molimo kupače da uskoče na frekvencije Radio Zadra.

0: 10 je sati, Suzana Dražić je s nama.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Pratimo stanje na požarištima, osobito ovom na Dugom otoku. Evo što nam je prije 10 minuta rekao županijski zapovjednik Mate Rudić.
3: Stanje na požarištima u županiji je povoljno, dakle svi požari su pod nadzorom vatrogasaca, ova tri najveća koja su bila, dakle onaj koji je bio jučer popodne na lokaciji Nin Žerava, koji se proširio do samog prilaza gradu Zadru, koji je bio ujedno i najveći i najsloženiji za gašenje. Na njemu vatrogasci natapaju rubove požarišta, na požaru u Galovcu također su vatrogasci na terenu, natapaju rubove kako se ne bi požar ponovo proširio, i isto se radi na ovome požaru na Dugom otoku koji je buknuo nešto prije 9 sati sinoć. Kroz noć se radila aktivna obrana objekata, svi su obranjeni, nema nikakve štete. Pred jutro su nam došli dva kanadera koji su nam pomogli da ga potpuno stavimo pod nadzor. Od 8 sati je lokaliziran, natapaju se rubovi, vrši se sanacija kako se ne bi aktivirao uslijed jakog vjetra.
2: Vijesti. A nezapamćen požar poharao je područje od Lokve Rogoznice do Omiša, vatra je gutala sve pred sobom, gorjele su kuće, maslinici, automobili. Evo što je za HRT jutros izjavio zapovjednik omiških vatrogasaca Višeslav Pešić.
4: Nakon ova dva dana ili dvije noći, znači jutros moramo reći da je stanje zadovoljavajuće, zapravo sinoć je stanje zadovoljavajuće, požar je napravio veliku liniju fronte, vatrogasci su svugdje na terenu, znači zemaljske stade određuju ovaj dio uz more do planina, planine su napomogle kolege iz zračnih snaga, tako da su oni jučer cijeli dan radili gori, danas tokom dana opet će avioni letjeti ovaj sjeverni dio koji konstantno gori, zapravo gore same vrle te omiške Dinare, tako da ćemo u suradnju s nama ili simbioza nas i njih, da bi ovi danas požar mogli staviti po kontrolu.
2: Vijesti. Svetkovina uznesenja Blažne Djevice Marije ili Velika Gospa, najveći je to marijanski blagdan, ujedno je državni praznik, mnoštvo vjernika tradicionalno hodočasti prema marijanskim svetištima. Svečano je u Zadarskoj nadbiskupiji, misno slavlje u svetištu Gospe Maslinske na Belafuži u 10:30 predvodi zadarski nadbiskup Milan Zgrablić, u isto vrijeme na Velikom Rujnu na Velebitu misno slavlje predvodit će Franjo Komarica banjolučki biskup u miru. Nakon mise je procesija s gospinom slikom na proplanku ispred crkve na približno 1000 metara nadmorske visine.
1: Vremenska prognoza.
2: Vedro i sunčano, slaba do umjerena bura, sredinom dana okrenut će na zapadni i jugozapadni vjetar. Možemo očekivati temperature do 35 stupnjeva, a trenutačne temperature su Zadar i Knin 29, Šibenik 32, a u Gospiću je 22 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Suzi, hvala ti lijepa. A, što reći, otvorili smo linije, a bilo još poziva.
2: Dobro.
0: Morali smo radi mreže, pa ćemo mi sada malo produžiti. Doista je...
2: Odakle su bili pozivi, Berto?
0: U Hrvatskoj. Pa, bili su ovdje, ali gospođa recimo iz Virovitice, koja živi u Njemačkoj, nisu svi rodom odavde. Bili su odavde pozivi, ali samo još jedan dokaz da Hrvatska doista štuje Veliku Gospu na jedan poseban način i da se može dozvoliti pjesma, naravno Gospa je od čitavog svijeta, ali Rajska Djevo, Kraljice Hrvata, naša slušateljica je poželjela tu pjesmu, tako da
2: jako
0: i mi koji nismo jutros mogli ići na misu, ali to nas ne spriječava, ima i večernjih misa, ako dospijemo do Paga, onda ćemo čuti zadarskog nadbiskupa.
2: Tako je, dobro, a možeš i do Belafuže, ne moraš daleko, pa ćeš čuti svećenika, ne mora biti biskup.
0: Dobro, već kad se ide, idemo,
2: a je li?
0: Idemo na ove jače.
2: Dobro, Beto, poželji.
1: Subotnja špica Radio Zadra, tamo gdje subota zvuči najbolje.
0: 10 sati i 5 minuta, bilo je poziva, ali naravno znate da imamo obaveze, našu mrežu pustiti pa vijesti, ali zato ćemo nastaviti ovih 25 minuta, ostaviti linije otvorene, tema naravno proslava blagdana Vela Gospe, kako je to bilo ili kako ćete proslaviti danas. Slobodno nazovite 314-315.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Neka vam blagdan Velike Gospe donese mir u srce, radost u dom i blagoslov u obitelj. Sretan blagdan, općina Vir.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704-704.
2: Subotom i nedjeljom od 13.15.
3: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
4: S vama je Umberto Pjasevoli. Slušaj Zadar.
5: A mi imamo nekog na liniji. Ivane, imamo li? Imamo, želim nekome ugodan i dobar dan. Halo, čujemo li se? Dobre, nazovite 314-315, vjerojatno vam je linija slobodna. Vjerojatno vam je linija slobodna. A eto, proslava Velike Gospe u našoj Hrvatskoj uključuje stvarno bogatu kombinaciju tih vjerskih obreda, manifestacija tradicionalnih običaja i pogotovo nacionalna svetišta kao Marija Bistrica, Trsat, Sinj, Aljmaš, gdje hodočaste iz cijele Hrvatske, pa rekao bi ljudi i koji žive van granica lijepe naše. U svakom slučaju bude tu i plesova. Evo, imamo nekoga na liniji. Dobar dan, izvolite.
6: Dobar dan.
5: Dobar dan, izvolite.

0: zadovoljstvo.
1: A Marame i Pitare, pa naravno da sam vidio puno, puno puta, ali ovog puta mi je teško ovdje iz studija to vidjeti, ali...
0: Ne. Morao bi neko na ovo tapti pokrazi.
1: Bude i toga, dobro, ne služim baš na čast, red je da Pitari ostanu već kad se uzmu, da...
0: Pitari.
1: Pitari, da, da, da.
0: Da, ne da gozi popisujem. A Niša, daj mi onda, kažete Nela Raduše, ako može, i kad je tata tu, sve je juhuhu, ako može.
1: Kraljice neba i ako nema, koja je druga alternativa?
0: Tata se zove pjesma, kada je tata tu, sve je juhuhu.
1: Aha, dobro, probat ćemo inače. Eto,
0: hvala
1: lijepa na pozivu, svako dobro. Svako dobro, 10 sati 12 minuta ide, mi smo i dalje sa otvorenom linijom broja telefona 314-315, pričamo o Veloj Gospi, zanima nas na koji način slavite, na koji način ste nekada slavili, da li je bilo to onako skromnije, je bilo sigurno, ali je bilo također lijepo kao što je i danas lijepo, vjerujem, za mnoge, mnoge. Kažem, mnogobrojna društva organiziraju i nastupe, pa se pleše, pjeva, a i bude tu i sajmo ovaj štandova sa različitim proizvodima, uglavnom su to rukotvorine, suveniri ili lokalni specijaliteti. A naravno, blagdan Velike Gospe je također prilika za jedna veća obiteljska okupljanja i zajedničke obroke, gdje se uživa u tradicionalnim jelima poput, rekli smo, poverijanjeli, rekli bi Italijani, platejanci ovo doba, pečena janjetina, pa kolača i razno raznih drugih slastica. 314-315, mi smo pronašli za našeg slušatelja pjesmu Kraljice neba, pa poslušajmo Željku Marinovića.

običajima kod vas u župi, kod vas u gradovima, mjestima, jer znam danas se može čuti puno, puno šire van granica Lijepe naše. A što reći, da ne bi, dosta je, uglavnom su eto i starije osobe bile nazvale. Nije ni čudo, jer mala misa je počela uglavnom u 9 sati, a to su onda domaćice obavile tu malu misu da mogu pripremiti ručak, pa možda su se sada i vratile ili su ostale na kavici, ali u svakom slučaju ručak će biti spreman. A ostali, eto, od 11 sati u ponekim mjestima svečana misa je čak i na večer u 19 sati. Tako da mogu svi stići koji idu. Eto, i dosta, ja sam se uvjerio, dosta gostiju koji budu u Hrvatskoj tijekom Velike Gospe iskoriste tu jedinstvenu priliku da vide stvarno jednu duboku, rekli bi, duhovnu, naravno i kulturnu tradiciju koja je snažno prisutna u životu naše zemlje. Mogu sudjelovati u hodočašću i to ih se posebno dojmi, procesiji, ili jednostavno biti u nekom manjem mjestu i promatrati te lokalne običaje, i na taj način doživjet će, kako bi rekao, bogatstvo nasljeđa koje ovaj blagdan nosi. 10 i 20 314 315, slobodno još nazovite, podijelite s nama iskustva o današnjem danu, što vas se posebno dojmilo. Ljeto je i samim tim velika većina voli ljeto kao godišnje doba, i onda se upotpuni. Razno razne jesu fešte, ali ne crkvene fešte, nego ove više onako za zabavu, a ova je jedna ipak posebna, a toliko velika, velika fešta, i bez bendova i bez organiziranih zabava uvijek bude lijepo i veselo, jer jednostavno, eto, meni najdraža ta dva dana, Velika Gospa i Sveti Roko, koji je odmah nakon toga. Sutra ćemo slaviti Svetog Roka i sutra ćemo se mi čuti ujutro kada sam u programu 314 315. Ako vas nema, ako spremate pa mi se ne možete javiti, onda ćemo mi nastaviti svirati. A vama želim još jednom ugodan ostatak dana. Svako vam dobro sa svojim najdražima.

0: Iz sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra. Jedan od nas. Radio Zadar.

0: Subotnja špica Radio Zadra. Tamo gdje subota zvuči najbolje.
1: Rekli smo da je požar na Dugom otoku potpuno lokaliziran. Ja jesam razgovarao, ali naravno da vatrogasci itekako imaju još čuvati to požarište. Nismo mogli doći do tog tona, ali je Vladimir Šetka bio uporan pa je dobio načelnika općine Zorana Morovića. Pa poslušajmo kakva je sada najsvježija situacija.
2: Evo, gospodine Moroviću, čitavu noć vatrogasci, dakle lokalni, ali oni koji su došli s kopna, borili su se s požarom. Kako je trenutačno stanje i je li stigla struja? Evo, što nam vi možete reći, kakva je bila noć?
3: Napeta vrlo, trenutačno je stanje dobro, ugašen je požar. Zahvaljujući izuzetno brzoj intervenciji, počeoši od našeg DVD-a, isto tako, vrlo brzo i na otok je trajektom prebačeno 15 vatrogasnih vozila, 40 vatrogasaca. Da koristim priliku zahvaliti vatrogascima i zapovjedništvu Zadarske županije, našim vatrogascima, svima onima koji su učestvovali, mislim da je bilo i DVD i Sukošana i Pakoštana i ovoga Paga, da koga ne zaboravim, javna vatrogasna postrojba iz Zadra, dislokacija koja je u Zadru iz Krapine, tako da stvarno je bilo sa svih strana puno vatrogasaca i vozila i oni su to uspjeli riješiti ujutro kad su došli kanaderi, jer sve pogašeno, sad treba dežurac da se ne bi obnovilo.
2: To je vrlo nepristupačan teren, ono što sam ja uspio vidjeti, gorjelo je i prema onoj strani, što bih ja rekao, prema Italiji, što se vidi.
3: Je, to je velika je, ajmo reći, sreća da je vjetar bio takav. I isto tako kažem, ponovno želim naglasiti ovi hvala našem DVD-u koji je lokalizirao ovo što je bilo sa sjeveroistočne strane ceste, jer uz majstrala, ajmo tako reći, onda bi bila na udaru sva sela vamo na jugu, jel? Počeš od Luke, Savra, Luke, pardon, Žmana, Zaglava i Sali. Međutim, teren je izuzetno nepristupačan, ali sreća na tom dijelu raslinje je nešto manje. I uži otok, tako da su uspjeli se izboriti, u protivnom bilo bi gadno. Sve je suho, svi znamo, svi vidimo, temperature su ogromne već danima, sve gori ko barut, tako da su stvarno krajnji naporima uspjeli pogasiti sve.
2: Struja je stigla?
3: Struja je stigla, ali tri stupa su izgorela, tako da sada Elektra radi užurbano na tome da to obnovi, pa onda bit će nekakvih vjerojatno prekida dok se to skroz normalizira.
2: Gospodine Moroviću, hvala vam lijepa, nadam se da se ovaj požar neće razbuktati.
3: Hvala vama i mi se nadamo.

0: Evo nas, stigli smo i do 11 sati. Nove informacije donosi Suzana Dražić.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Požar koji je sinoć poslije 20 sati izbio iznad Vrbinje na Dugom otoku. Ali te dislocirana postrojba iz Krapine koja ljeti dežura na otoku. Bila je to neprospavana noć za stanovnike Dugog otoka, kaže načelnik Sali Zoran Morović.
3: Velika je, ajmo reći, sreća da je vjetar bio takav. Ponovno želim naglasiti ovi hvala našem DVD-u koji je lokalizirao ovo što je bilo sa sjeveroistočne strane ceste, jer uz majstral, ajmo tako reći, onda bi bila na udaru sva sela vamo na jugu, jel? Počeš od Luke, pardon, Žmana, Zaglava i Sali. Teren je izuzetno nepristupačan, ali sreća na tom dijelu raslinje je nešto manje. I ovaj uži otok, tako da su uspjeli se izboriti, i na protivnom bilo bi gadno. Struja je stigla, ali tri stupa su izgorila, tako da sada Elektra radi užurbano na tome da to obnovi, pa onda bit će nekakvih vjerojatno prekida dok se to skroz normalizira.
1: Vijesti.
2: Tijekom noći u Zadarskoj županiji izbili su požari na području Galovca, Prkosa i Zemunika. Svi su rano jutro ste lokalizirani. Potvrdio nam je vatrogasni zapovjednik Zadarske županije Mate Rudić.
4: Stanje na požarištima u županiji je povoljno, dakle svi požari su pod nadzorom vatrogasaca. Ova tri najveća koja su bila, dakle onaj koji je izbio jučer popodne na lokaciji Nin Žerava, koji se proširio do samog prilaza gradu Zadru, koji je bio ujedno i najveći i najsloženiji za gašenje. Na njemu vatrogasci natapaju rubove požarišta, na požaru u Galovcu također su vatrogasci na terenu, natapaju rubove kako se ne bi požar ponovo proširio, i isto se radi na ovome požaru na Dugom otoku koji je buknuo nešto prije 9 sati sinoć. Kroz noć se radila aktivna obrana objekata, svi su obranjeni, nema nikakve štete. Pred jutro su nam došli i dva kanadera koji su nam pomogli da ga potpuno stavimo pod nadzor. Od 8 sati je lokaliziran, natapaju se rubovi, vrši se sanacija kako se ne bi aktivirao usred jakog vjetra.
1: Vijesti.
2: Evakuirani stanovnici turisti spas od vatrene stihije pronašli su u prihvatnim centrima u Omišu, Splitu i Dugom Ratu. Organizacije Crvenog križa i civilne zaštite pruža im se sva potrebna pomoć. Pročelnik civilne zaštite Split Srđan Kuščević.
5: Tako je operacija uspjela, evo operativne snage sustava civilne zaštite na ovom području su skrbile gotovo 1000 ljudi, ne samo to nego su uz pomoć policije i vodenim putem i kopnenim putem sa našim kombijima sve te ljude evakuirali, doveli ovdje, a Crveni križ se brinuo da im ništa ne fali, znači i ležaji su osigurani, i hrana i piće. Ministarstvo turizma je osiguralo alternativni smještaj, tako da smo jedan dio ljudi prevezli u hotel i oni će tamo biti do svog odlaska kući.
1: Vijesti.
2: Blagdan je Velike Gospe, svetkovina uznesenja Marina na nebo. Katolička crkva je to vjerovanje potvrdila kao svoju dogmu, proglasio je Papa Pio XII. 1950. potvrdio drugi Vatikanski koncil. Blagdan se slavi u velikom broju država, a u Hrvatskoj je danas i državni blagdan. U Zadarskoj se nadbiskupiji posebno slavi i u Pagu od godine 1855. kada su se ophodom od Starog grada do zborne Paške crkve pažani zavjetovali Gospi da ih zaštiti od kuge. Ovaj je ophod postao tradicija upravo na današnji dan. Tako će i večeras u 18 sati u crkvi Gospod Staroga grada krenuti procesija s Gospinim kipom do zborne crkve u Pagu, gdje će se u 19 sati održati misno slavlje koje će predvoditi zadarski nadbiskup Milan Zgrablić.
1: Vremenska prognoza.
2: Temperature zraka u 11 sati u Zadru je 30, u Kninu 31, u Šibeniku i Zadarskoj zračnoj luci 33, a u Gospiću 26 stupnjeva. Vrijeme i dalje ostaje vedro i sunčano, slaba dovrijena bura sredinom dana okreće na zapadni i jugozapadni vjetar. Temperature će rasti negdje do 35 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Suzi, hvala ti lijepa, ali imam jedno pitanje. Ipak si ti
2: nemoj
0: ovdje.
2: Nemoj teško.
0: To nije teško, dobro, vrlo jednostavno. Obzirom da si u vijestima, pa i dnevnik, tko sprema danas svečani ručak?
2: A, misliš kod mene?
0: A da, ne, kod mene za.
2: A, slatko. A možda mi netko drugi sprema.
0: Da, da, pa neko drugi je. Pa
2: da. Da, a možda sam ja već spremila? Ili poluspe. To je sad već malo teže pitanje.
0: Da, da, dobro, onda. Dobre su i paprike od jučera.
2: Ili bolognjez? Ne mora biti janjetina.
0: Dobro.
1: Subotnja špica Radio Zadra. Tamo gdje subota zvuči najbolje.
0: Eto, oprostite mi, ja sam ovako malo kuriožast što se tiče spize, zato sam malo našu Suzi pitao. nisam baš gladan toliko, jer sinoć je bilo dobro, ono po mom guštu. Bio sam bakalara bianco, eto. Vi ostanite uz Radio Zadar, naravno imat ćemo puno, puno dobre glazbe. A onda ćemo pokušati, obzirom na blagdan Velike Gospe, naš Don Dario Tičić, još u vrijeme kada je bio župnik na Belafuži, davno, davno je Suzi Draži snimila jedan razgovor s njim, vjerujem da ćemo uspjeti nešto izvući. I eto, jedno od najvećih, rekao bi, lokacija gdje se slavi Vela Gospe u našoj županiji, to je Belafuža, pa ćemo poslušati Don Darija još jednom, to ćemo napraviti tamo iza 12 sati.

0: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: Airplay Radio Chart Top 40. Drugi program. Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
2: Hello, this is Lady Gaga and you're listening to
3: Jack Johnson,
4: 30 Seconds to Mars,
2: Fifth Bliss,
5: Scorpion,
6: Ariana Grande,
7: Paul Van Dyke.
8: What's up, this is Rev Run chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
1: Veter drugog programa, Monika Levas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart Top 40.
9: Četvrtkom, poslije 20 sati. Pljusak hitova na Radio Zadru. S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj

0: Poslušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
1: Zadru i Zadarskoj županiji.
0: Sve kratko i sve jasno.
1: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
0: Svaki dan od 16 sati.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Puna mriža glazbe. Radio Zadar.

0: Kreativna mreža glazbe. Radio Zadar.
1: Tritonova tuba.
2: Brodovi, barke i kaići, oni veći i manji, ukrašeni su različitim vješto ispletenim čvorovima od konopa. Oni dakako imaju prvenstveno uporabnu i korisnu ulogu. Stilski osmišljeni i čvrsti oblici, stara su pomorska i ribarska tradicijska baština. Brk služi za brod da ne udari u rivu i stavlja se na provu. Bokobrani idu sa svake strane broda, dok se pandula baca kad brod pristaje na rivu. Ručna izrada ovih čvorova i vještina izrade prenosi se stoljećima s djedova na unuke. Bokobrani, prancobrani i ostali stilski osmišljeni čvorovi od konopa dio su tradicionalne pomorske baštine.
0: Zaplovite i zaronite s nama. Tritonova truba.
3: Jedna iz glave mi ne gre, da usnu, poljubija sam te.

U trenucima kada je Hrvatsku pogodila vijest o katastrofalnom požaru kod Omiša, mladi pjevač Bruno Rački povukao je potez koji je odjeknuo društvenim mrežama i pokazao veliko srce. U kratkom, ali iznimno emotivnom videu koji je objavio na svom Instagram profilu, Rački je objavio otkazivanje svog nastupa na otoku Rabu, zakazanog upravo za danas, za blagdan Velike Gospe. Njegova poruka bila je jasna i snažna: ovo nije vrijeme za slavlje.

0: Novigrad će sutra biti domaćin posebnog sportskog i društvenog događanja Novigrad Traila, večernje trail utrke koja će okupiti ljubitelje trčanja, rekreativce, sportaše i sve one željne dobre atmosfere i druženja. Utrka se održava sutra u organizaciji HAK Sveti Ante Poličnik pod pokroviteljstvom općine Novigrad i turističke zajednice općine Novigrad. Program započinje u 17 sati na trgu pod Lipan, gdje će se do 18 sati i 30 minuta održati podjela startnih brojeva, a start utrke predviđen je u 18 sati 45 minuta, kada će sudionici krenuti na atraktivnu trail stazu kroz Novigrad.
1: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
2: Više od radija. Slušaj Zadar.

0: 12 sati je, vrijeme je za Suzanu Dražić.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Požar koji je sinoć poslije 20 sati buknuo iznad Brbinja na Dugom otoku ugašen. Vatrogasci dalje naziru teren i natapaju ga vodom. Inače, cijelu noć s vatrenom stihijom borilo se 100 gasitelja, a u pomoć su im jutro stigli protupožarni zrakoplovi. Tijekom noći u Zadarskoj županiji gorjelo i na području Galovca, Prkosa i Zemunika, no svi su požari pod nadzorom. A u Brbinj prvi su stigli lokalni vatrogasci iz DVD-a Sali te dislocirane postrojbe iz Krapine. Da je iza stanovnika Dugog otoka neprospavana noć, potvrdio je i načelnik općine Sali Zoran Morović.
3: Velika je, ajmo reći, sreća da je vjetar bio takav. Ponovno želim naglasiti ovi hvala našem DVD-u koji je lokalizirao ovo što je bilo sa sjeveroistočne strane ceste, jer uz majstral, ajmo tako reći, onda bi bila na udaru sva sela vamo na jugu, jel? Počeš od Luke, pardon, Žmana, Zaglava i Sali. Teren je izuzetno nepristupačan, ali sreća na tom dijelu raslinje je nešto manje. I uži otok, tako da su uspjeli se izboriti. U protivnom bilo bi gadno. Struja je stigla, ali 3 stupa su izgorela, tako da sada Elektra radi užurbano na tome da to obnovi, pa onda bit će nekakvih vjerojatno prekida dok se to skroz normalizira.
2: A iz nacionalnog brodara Riječke Jadrolinije izvijestili su da tijekom današnjega dana na državnoj trajektnoj liniji Brbinj-Zadar prioritetan ukrcaj imaju interventna vozila. Riječ je o vatrogascima i drugim službama koje su bile uključene u gašenju požara na Dugom otoku te sanaciju štete. Stoga iz Jadrolinije mole putnike skupljenim kartama za razumijevanje i strpljenje.
1: Vijesti.
2: Zdravstveno stanje 3 pacijenata stradalih u požaru kod Omiša i prevezenih iz splitske bolnice u KBC Sestre Milosrdnice u Zagrebu nepromijenjeno je. Uz opekline dodatnom dijagnostikom utvrđena je inhalacijska ozljeda u svih pacijenata. Svi su i dalje u životnoj opasnosti i smješteni u jedinici intenzivnog liječenja, priopćili su iz bolnice.
1: Vijesti.
2: Velika je Gospa svetkovina uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo. Katolička crkva to je vjerovanje potvrdila i kao svoju dogmu. Proglasio je Papa Pio XII. 1950. a potvrdio drugi Vatikanski koncil. Blagdan se slavi u velikom broju država, u Hrvatskoj danas i državni blagdan. U Zadarskoj se nadbiskupiji današnji blagdan posebno slavi i u Pagu od 1855. kada su se ophodom od Starog grada do zborne Paške crkve Pažani zavjetovali Gospi da ih zaštiti od kuge. Ovaj ophod postao tradicija upravo na današnji blagdan. Tako će večeras u 18 sati u crkvi Gospe od Starog grada krenuti procesija s gospodinim kipom do zborne crkve u Pagu. Tamo će biti održano misno slavlje koje će predvoditi zadarski nadbiskup Milan Zgrablić.
1: Vremenska prognoza.
2: Temperature zraka u 12 sati, u Zadru je 31, u Kninu i Šibeniku 33, a u Gospiću 28 stupnjeva. Do kraja dana ostaje vedro i sunčano, slaba umjerena bura, sredinom dana okreće na zapadni i jugozapadni vjetar.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Suzi, hvala ti lijepa. Ovo su bile naše posljednje današnje zajedničke vijesti.
2: Tako.
0: Odnosno, nisam ja sudjelao u njima, ali sam pozorno slušao.
2: Kako nisi?
1: Subotnja špica Radio Zadra. Tamo gdje subota zvuči najbolje.
0: Pet i 4 minute, evo i peta je počela. Mi ćemo najaviti za jedan glazbeni broj što nas očekuje u ovom satu, a eto, kada sam rekao da sam ispratio na neki način kolegicu Suzanu Dražić, na moje mjesto će doći i biti joj pratnja kolegica Marija Paleka.
1: Slušaj Zadar.

0: زده. Dogodilo se na današnji dan.
1: Bitka kod Jarmuka, ključna bitka između Bizantskog carstva i muslimanskih arapskih snaga Rašidunskog kalifata, predvođenih Halidom ibn al-Validom, započela je 15. kolovoza 636. godine i nakon 6 dana borbi završila je 20. kolovoza pobjedom arapskih snaga, što je dovelo do kraja bizantske vladavine nad Sirijom. Bitka se odvijala uz rijeku Jarmuk, blizu današnje sirijsko-jordanske i sirijsko-izraelske granice. Ne bi li zaustavio arapski prodor na zapad i vratio izgubljeni teritorij, bizantski car Heraklije poslao je veliku i snažnu vojsku na Levant u svibnju 636. godine. Arapska vojska taktički se povukla iz Sirije i pregrupirala u blizini Jarmuka, gdje je čekala pojačanja.
2: Bizansku vojsku sačinjavali su Arapi kršćani, Armenci, bizantske i pomoćne trupe. Tom je vojskom zapovjedao Vahan. Prvog dana bitke 15. kolovoza sukobljavali su se u dvobojima najbolji ratnici s jedne i druge strane i u tim su dvobojima mahom pobjeđivali arapski vojnici. Uslijedio je niz sukoba, ali tijekom bitke iz bizantske vojske odlazili su Arapi i Armenci. Svi ti narodi bili su nezadovoljni bizantskom vlašću. Šestog dana bitke, 20. kolovoza 636. godine, Rašidunski zapovjednik Halid ibn al-Valid odlučio je svojom konjicom odvući cijelu neprijateljsku konjicu od pješaštva, čime bi bizantsko pješaštvo ostalo bez konjičke podrške i

0: izloženo napadima po bokovima i iz pozadine. Tim je manevrom Halid uspio odvojiti glavninu bizanske konjice od pješaštva, uništiti konjicu i potom napasti oslabljeno i demoralizirano pješaštvo. Njegova je pobjeda bila potpuna. Smatra se da je poginulo najmanje pola bizantskih vojnika koji nisu dezertirali iz bitke. Spominje se i brojka od 50.000 poginulih i konjanika i pješaka, dok je vojska kalifata imala oko 4.000 mrtvih. Bitka kod Jarmuka u povijesti ratovanja smatra se klasičnim primjerom pobjede vojske koja je brojčano znatno inferiorna, ali je superiorno vođena. Posljedica katastrofalnog poraza vojske Bizantskog carstva bio je za Bizant trajan gubitak Sirije i posjeda na Bliskom istoku.
1: Kralj Škota, Macbeth, poginuo je u bitci kod Lonfanana 15. kolovoza 1057. godine. U toj se bitci Macbethova vojska sukobila s vojskom budućeg škotskog kralja Malcolma. Macbeth je najvjerojatnije unuk škotskog kralja Keneta II. Koji je vladao Škotskom od 971. do 995. godine. Oženio se za Gruoch, koja je bila potomak škotskog kralja Keneta III. Macbeth je naslijedio svog oca na mjestu poglavara pokrajine Moray na sjeveru Škotske. Godine 1039. kralj Škotske Duncan je protiv Macbetha pokrenuo vojni pohod koji je završio teškim porazom kraljeve vojske. Duncan je nedugo nakon tog poraza pokrenuo još jedan pohod protiv Macbetha. U tom je pohodu Duncan poginuo vjerojatno 14. kolovoza 1040. godine u bitci kod Delgina. Novi kralj Škota postao je Macbeth.
0: Godine 1045. Macbeth je pobijedio Krajnena, oca Duncanova, i time je njegova vladavina postala neupitnom. Stabilnost njegove vladavine potvrdilo je i hodočašće u Rim 1050. godine, jer nesigurni vladar ne bi odlazio na tako dalek put da nije bio siguran u stabilnost svoje vladavine. Godine 1054. Macbeth se suočio sa snažnom engleskom invazijom. Bitka kod Lanfenena 15. kolovoza 1057. godine dio je te invazije koju Macbeth nije preživio. U toj bitci Macbeth smrtno ranjen, zarobljen i pogubljen. Dokumenti iz njegova vremena, za razliku od kasnijih dokumenata, ne spominju Macbetha kao tiranina, već kao darežljivoga kralja koji je obnovio državu. Život i vladavina Macbetha, baš kao i kralja Duncana, postali su legendom, a te legende razvijaju se od 14. stoljeća. Niz škotskih i engleskih autora dalo je svoj doprinos tome, a najveći je doprinos dao William Shakespeare. Jedna od njegovih najboljih i najmračnijih tragedija, koja se uobičajeno datira u 1606. godinu, posvećena je Macbethu. Ta Shakespeareova tragedija, jedna od najmračnijih koje je napisao, ilustrira katastrofalne posljedice koje po pojedinca može imati politička ambicija, koja je posljedica želje za vlašću zbog svojih osobnih razloga.
1: Druga mongolska invazija Japana propala je 15. kolova za 1281. godine. Zaustavio ju je božanski vjetar, odnosno kamikaze. Prvu invaziju mongolski vladar Kublai Khan poduzeo je 1274. godine, nakon što je od Korejskog poluotoka napravio počinjeno vazalno područje. Nakon toga Kublai Khan je obnovio svoj zahtjev prema Japanu, tražeći da Japan prizna njegovu vrhovnu vlast i postane vazalnom državom. Nakon odbijanja tog zahtjeva, Kublai Khan je u listopadu 1274. godine pokrenuo prvu invaziju Japana. Ona je zaustavljena tajfunom koji je uništio veći dio invazijske flote. Nakon toga je Japan počeo pripreme za doček druge mongolske invazije. Do nje je došlo 1281. godine.
0: Tada je Kublai Khan na Japan poslao dvije flote. Prvu od 900 brodova i 40.000 vojnika i drugu od 3.500 brodova i 100.000 vojnika. Važan dio mongolske flote činilo je brodovlje kineske dinastije Yuan, koja je tada bila vazalna dinastija Mongolima. Znatan dio mongolske flote zbog oluje je doživio velike gubitke kod otoka Tsushima, a preostali dio toga dijela flote vratio se u matične luke. Drugi, veći dio mongolske flote uspio se iskrcati na više mjesta na otoku Kyushu i u više bitaka poznatih pod zajedničkim nazivom Druga bitka kod zaljeva Hakata, ta je vojska poražena. Japanska je vojska bila brojčano inferiorna, ali se dobro utvrdila na obali. Mongolska je invazija konačno slomljena 15. kolovoza 1281. godine, kada je zapuhao tajfun nazvan Božji vjetar. U dva dana on uništio većinu mongolske flote, čime je invazija propala. Propast mongolske invazije jedan je od najvažnijih događaja u povijesti Japana. Propast invazije pokazala je i ograničenost mongolske ekspanzije i nemogućnost mongolskih prekomorskih pohoda. Božji vjetar, odnosno kamikaze, ponovno je postao aktualan u Drugom svjetskom ratu. Pri kraju toga rata japanska i carska vojska uvježbala dio posebno izabranih pilota borbenih zrakoplova i slala ih na samoubilačke zadatke, na kojima su oni svojim zrakoplovima punim goriva i oboružanih bombama trebali gađati neprijateljske, prije svega američke ratne brodove.
1: Poljska vojska je 15. kolovoza 1920. godine zaustavila napredovanje Crvene armije prema Varšavi i Modlinu i tako preokrenula tijek cijelog poljsko-sovjetskog rata. Nakon završetka Prvog svjetskog rata, Poljska se borila za očuvanje nanovo stečene nezavisnosti, a bolševici su 1919. gotovo osigurali pobjedu u Ruskom građanskom ratu. Bolševički vođa Vladimir Iljič Lenin vidio je Poljsku kao most preko kojeg će komunizam prenijeti u Srednju Europu. Poljska vojska i Crvena armija bile su uključene u poljsko-ukrajinski rat. Nakon uspjeha poljske vojske 1919. godine, Crvena armija je preuzela inicijativu i prisilila poljsku vojsku na povlačenje iz Ukrajine. Sredinom 1920. opstanak Poljske bio je ugrožen.
0: U lipnju je Crvena armija započela ofenzivu koju je cilj bio zauzimanje Varšave. Crvena armija pod zapovjedništvom Mihajla Tuhačevskog silovito je napredovala, a poljski zapovjednik Jozef Pilsudski uspio je početkom kolovoza organizirati uredno povlačenje svoje vojske i organizirati obranu na domak Varšave. Pilsudski je zapovjedao vojskom od oko 120 tisuća vojnika, dok je Tuhačevski imao oko 140 tisuća vojnika. Bitka za Varšavu započela je 12. kolovoza, i to sovjetskim prodorom, nakon kojeg su došli na samo 23 km od grada. Grad su napustili svi diplomati osim poslanika Velike Britanije i Svete Stolice. Preokret je započeo 14. kolovoza, kada je elitna poljska jedinica uspjela uništiti sustav veze 4. sovjetske armije, zbog čega ona nije mogla primiti naredbu Tuhačevskog da zaokrene ulijevo, već se nastavila kretati prema izvornom planu. Poljski protunapad započeo je istoga dana prelaskom rijeke Vkra, a sovjetsko napredovanje zaustavljeno je 15. kolovoza zauzimanjem Radzimina, što je osnažilo poljski moral. U protuudaru poljska je vojska uspjela odbaciti Crvenu armiju više od 200 km od Varšave i nanijeti joj teške gubitke. U bici za Varšavu poljska je vojska imala 4500 poginulih, 22000 ranjenih i oko 10000 nestalih i zarobljenih, a Crvena armija oko 15000 poginulih, 10000 ranjenih i 65000 zarobljenih vojnika. Ubrzo nakon bitke za Varšavu, Sovjetski savez je zatražio primirje, koje je potpisano u listopadu 1920. godine. Nakon rata uspostavljena je poljsko-sovjetska granica, kakva će biti do početka Drugoga svjetskog rata.
1: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kujundić, Krešimir Horvat, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
2: Subotnja špica Radio Zadra, tamo gdje subota zvuči najbolje.

0: sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Znam što voliš. Radio Zadar.
3: Kao što smo i najavili, ćemo Don Darija Tičića, s njim je razgovarala Suzana Dražić, naravno tema Velika Gospa i sve oko ovog velikog blagdana.
4: Crkva danas slavi ovom svetkovinom Marino uznesenje, dakle možemo reći njezinu proslavu njezinoga života, ili još bolje rečeno njezin uskrs, jer ona je u duši i u tijelu proslavljena, uznesena k svome sinu Isusu Kristu u slavi Boga Oca. Dakle, crkva je uvijek vjerovala da je blažena djevica Marija unaprijed zaslugom svoga sina bila dušom i tijelom uznesena u nebesku slavu. Međutim, Papa Pio XII. Je 1954. godine 1. studenoga proglasio vjersku dogmu o Marinom uznesenju. Crkva je, kao što rekoh, uvijek vjerovala u njezino uznesenje i u njezinu nebesku proslavu, međutim Papa je sabrao mišljenje svih katoličkih biskupa cijeloga svijeta. Na toj dogmi, možemo reći, su radili neki naši istaknuti teolozi, Hrvati, katolici, fratar fra Karlo Balić i tako dalje. Jedna od presudnih, nije to bila jedna, ali jedna od presudnih činjenica je ta da je stari mauzolej cara Dioklecijana, današnja Splitska katedrala, još u davnini posvećena upravo tajstvu toga Marinoga života uznesenja na nebo. Tako da je i ta činjenica, dakle već od 4. 5. stoljeća, crkva već tada vjeruje u njezino uznesenje. A onda je Papa 1954. sa svojom bulom Munificentissimus Deus, dakle predarežljivi Bog, proglasio dogmu vjersku da je blažena djevica Marija unaprijed zaslugom svoga sina, završivši tijek ovozemaljskog života, dušom i tijelom uznesena u nebesku slavu. Jednom riječju, ovo je Marijin uskrs. To je Marijin uskrs, to je Velika Gospa. To je točka i kruna njezinoga života.
5: Don Dario, veliki broj vjernika, odnosno sama crkva, časti Mariju, časti blaženu djevicu Mariju od samih početaka. I danas joj se rado utječemo.
4: Ovako, čini mi se da je tu velika i presudna uloga upravo Marije kao majke. Jer majka je uvijek manje više gotovo u svim religijama pojam majke, pogotovo u našem mediteranskom bazenu gdje je zapravo i nastalo kršćanstvo. Majka je uvijek bila nešto uzvišeno. I inače u životu uvijek je nešto lakše reći majci nego ocu. Jer majka ima samilosno srce, ona razumije, ona prava majka kad samo pogleda svoje dijete, ona već vidi što mu je. Tako da možemo reći da je ova naša nebeska majka Marija, ona zna što je nama potrebno. Zato mnogi će danas ispuniti mnoga naša marijanska svetišta diljem Hrvatske i na kontinentu i na obali i tako dalje, upravo da se utječu njoj nebeskoj majci. Ali jedna činjenica koju ne smijemo smetnuti s uma, dakle, ona nije boginja, ona nije nekakva super zvijezda, ona je naša sestra, ona je kći Evina, koja je od svoga sina Isusa Krista na poseban način zaslugom njegovog uskrsnuća primila već sada tu nagradu u duši i u tijelu, a to sve nas čeka. Zato ovaj blagdan je zapravo i blagdan nade za nas sve ostale koji gledamo u nju, koji se danas njoj utječemo i častimo je i slavimo i pjevamo i u procesijama nosimo i sve skupa, ali to nam je put koji mi moramo poći jednoga dana, jer se nadamo i mi da ćemo jednoga dana u duši i u tijelu biti proslavljeni s Gospodinom. To je svrha svega ovoga. Jer ako ostanemo samo na ovome površinskom, dakle na ovome da su puna svetišta, da će danas biti brojne mise, da će biti procesije i tako dalje i to sve skupa, onda to ostaje samo na nekakvoj vjerskoj manifestaciji. Ali ako malo skinemo taj plašt od toga izvanjskoga, onda ćemo vidjeti jednu dubinu, jednu teološku dubinu i jedan žar koji bi nas trebao grijati kroz život, jer moramo znati da je Marija prošla muke ovoga života. Nju je Bog sačuvao od grijeha, sačuvao je od požude, sačuvao je svega onoga s čime se mi borimo u životu. Ali je od jednoga nije sačuvao, od boli, od patnje. To je ona prošla na poseban način pod križem svoga sina Isusa Krista. Ali baš radi toga, jer je svojom slobodom i dušom pristala uz Božji plan, Bog je onda uzeo k sebi. A onda možemo reći da je uzevši sebi nju Bog, on je zapravo i nas povukao sve skupa da idemo za njom prema nebu.

0: Duna, mreža glazbe. Radio Zadar.
1: Tako i do kraja ovog jutarnjeg dijela programa Radio Zadra. Nadam se da vam je bilo ugodno, a i da će vam ostatak dana proteći u dobrom raspoloženju, koliko može biti dobro raspoloženje kada čujemo ove vijesti, pogotovo gdje je to bio i smrtni slučaj, a i nije dobra situacija sa ozlijeđenima u Omišu. Na svu sreću, na ovom zadarskom području lokalizirani su svi požari. Čuli smo danas u više navrata Mateja Rudića i odgovorne u tom dijelu posla. Nadajmo se da nas danas očekuje puno mirni dan, što vam doista od srca želim. Vaši domaćini jutros bili su tonski realizator Ivan Perica, sada tu ulogu preuzima Hrvoje Aras, glazbu vam bira Denis Ostrogonac, na moje mjesto stiže kolegica Marija Paleka, a informativu će i dalje uređivati Suzana Dražić. Ja vas lijepo pozdravljam, lijepi pozdrav, do slušanja, a to je već sutra ujutro.

0: Raspletanim korakom stigli smo do prvih vijesti za podne. Suzana Dražić.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Iza vatrogasaca još jedna neprospavana noć, posebice onih angažiranih u gašenju požara blizu Omiša. Iako otvorene vatre više nema, područje se i dalje nadzire. Sanacija u tijeku, no štetu tek treba početi zbrajati. Zapovjednik omiškog DVD-a Višeslav Pešić.
3: Situacija je dobra, evo sad se lagano i vjetar podiže, zapravo konstantno puša ovdje u Omišu. Snage su na terenu, zemaljske snage odrađuju ovaj dio oko kuća i sva naselja koja su bila obuhvaćena ovakvim požarom. Pokušavamo ljudima izaći radi vode i radi svega, tako da barem taj dio olakšamo. Struja im lagano će kreni se, kolega iz HEP-a, ja mislim 150 je njih na terenu, da oni odrađuju taj dio posla. Koordiniramo skupa s policijom što se tiče prometa i svega. Jedini nam dio ostaje, znači planinski masiv ovi poviše Omiša, Omiška Dinara koja je još obuhvaćena požarom, na to ne rješavaju zračne snage ili je nepristupačan teren za nas.
2: A požar koji je sinoć poslije 20 sati buknuo iznad Brbinja na Dugom otoku ugašen je. Vatrogasci dalje nadziru teren, natapaju ga vodom, inače cijelu noć s vatrenom stihijom borilo se stotinjak gasitelja, a u pomoć su im jutro stigli i protupožarni zrakoplovi. Tijekom noći u Zadarskoj županiji gorjelo i na području Galovca, Prkosa i Zemunika, no svi su požari pod nadzorom.
4: Vijesti.
2: Na požare se još jedanput osvrnuo premijer Andrej Plenković.
5: Policija istražuje svaki od tih požara, dok nemamo pouzdane informacije da li je riječ o slučajnom ili namjernom potpaljivanju u tom trenutku. Oni će izaći sa svim onim što je od interesa za javnost, naravno da bi svi to željeli znati. Činjenica je da je bilo baš nekoliko požara i da ih je nekoliko bilo navečer, dakle kad kanaderi ne mogu letiti, jer traktorište onda puno teže zagasiti. Međutim, ovaj požar u Omišu, ja sam jučer obišao cijelo požarište, razgovarao i sa županom, gradonačelnikom, glavnim vatrogasnim zapovjednikom, svima koji su bili uključeni. Želim im još jednom zahvaliti na požrtvovnosti i javnim i dobrovoljnim vatrogasnim postrojbama i policiji i Hrvatskoj vojsci koja je također bila tamo i civilnoj zaštiti, Crvenom križu, HGSS-u, lokalnoj zajednici, svim ljudima koji su učinili maksimalne napore.
4: Vijesti.
2: Osnovna prehrambeno-higijenska košarica za četveročlanu obitelj u srpnju na nacionalnoj razini stala je prosječnih 480,99 eura, te je bila za 88 centi skuplja u odnosu na lipanj, pri čemu po skupoći prednjači Zadarska županija. Pokazuje mjesečno istraživanje portala za usporedbu cijena koliko.hr. Istraživanje je provedeno u suradnji s Hrvatskom udrugom za zaštitu potrošača, pokazalo je da su osnovna i standardna prehrambeno-higijenska košarica u srpnju poskupljele, nacionalni prosjeci rasli su blago, ali se razlika između najskuplje i najjeftinije županijske standardne košarice povećala na 48,57 eura. Najskuplja osnovna košarica bila je u našoj županiji s prosjekom od 498,8 eura, a najpovoljnija je u Sisačko-moslovačkoj županiji 462,96 eura. Razlika je 35,12 eura.
1: Vremenska prognoza.
2: Vedro je, sunčano, slaba umjerena bura, sredinom dana okretat će na zapadni i jugozapadni vjetar. Temperature zraka u 13 sati u Zadru je 32, u Šibeniku 33, u Kninu 34, a u Gospiću 30 stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Drago mi je da te vidim, Suzana, hvala ti na vijestima.
2: Marija.
1: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje. S vama je Marija Paleka. Slušaj Zadar.
0: Dobar vam dan, dragi slušatelji. Blagdan je Velike ili Vele Gospe svima vama koji danas slavite. Eto, i mi se pridružujemo tom slavlju, barem ovako preko mikrofona, a vi koji se zovete Marija, Mario, Marijana i tako dalje, sretan vam imendan. Danas odmaramo, barem vi koji nas slušate, a mi koji radimo, radit ćemo za vas, barem ovako preko mikrofona. Jutarnja ekipa nas je napustila, a popodne s vama Hrvoje Aras za tonskim pultom. Vijesti uređuje i donosi Suzana Dražić, glazbu nam do 14 sati još uvijek bira Denis Ostrogonac. Ja sam Marija Paleka, mikrofon preuzimam do 19 sati, a nadam se da će nam dan proći u mirnom raspoloženju, da neće biti negativnih situacija koje će nam pokvariti dan. Za početak popodneva krećemo samo s dobrom glazbom i subotnjim izdanjem Music Boxa koje možete poslušati u ovom satu, a onda dan ispunjavamo zanimljivim pričama. Stoga ne napuštajte naše frekvencije jer donosimo vam samo najbolje od nas. barem što se zabavnog dijela tiče.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Neka vam blagdan Velike Gospe donese mir u srce, radost u dom i blagoslov u obitelj. Sretan blagdan, općina Vir.
2: Minus virus je projekt Udruge Porat podržan od Ministarstva zdravstva kojim se želi smanjiti šteta od zlouporabe droga. Dođi po čisti pribor ili zamijeni korišteni. Trebaš informacije, savjet, dođi do nas. Pronašao si odbačen pribor, javi nam. Više na web stranicama Udruge Porat ili pozivom na 095-902-1749. Nemoj biti minus, nemoj skupit virus.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
3: Od ponedjeljka do petka.
4: Yeah! Roller coaster!
5: All right, baby!
3: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
6: This is rock and roll!
7: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvenciji.

0: Usporite, naslonite se i uživajte u glazbi i pričama. S vama je Vikendom popodne Radio Zadar. Here comes the power. I got the
1: love in the music. Music box.
2: Yeah, are you guys ready? Okay.
1: Današnju emisiju otvaraju Madonna i Kylie Minogue.
3: Poslušajte remix njihovog posljednjeg zajedničkog singla.
1: Kroz Music Box vode vas Tony, Dennis i Sylvie.
3: Dvije ikone suvremene glazbe, Madonna i Kylie Minogue, udružuju snage na oduševljenje cijelog svijeta.
1: Ove pop dive surađuju na novoj verziji Love Sensation, a njihove prepoznatljive vokalne izvedbe savršeno se isprepliću, stvarajući spoj dviju glazbenih legendi koje desetljećima oblikuju svjetsku pop i dance scenu.

0: britanski producent Bliss donosi novo izdanje Skinny Low u kojem prepoznatljivu emociju kultne pjesme pretače u suvremeni dance zvuk.
1: Spoj melodične elektronike i zarazne produkcije rezultira pjesmom koja jednako osvaja plesne podije i streaming playliste.
0: Zadržavajući emotivnu srž originalne priče, Bliss joj daje novu energiju kroz modern klubski stil i atmosferične elektroničke elemente.

0: Nakon uspješnog povratka na scenu, Daša nastavlja svoju novu glazbenu eru singlom Memo, modernom country pop pjesmom koja još jednom ističe njezin prepoznatljiv spoj iskrenih emocija, zaraznih melodija i suvremenog zvuka.
1: Memo donosi svježinu, samopouzdanje i upečatljiv refren, potvrđujući da Daša nastavlja graditi svoj put prema vrhu moderne country pop scene.
2: To open up your eyes, I said it, but you don't get it. So I went out tonight, I poured 3-4 shots of whiskey. I danced around till I was dizzy.

0: make me.
1: Want for Nothing predvodi prošireno izdanje prvijenca The Hard Way Complete Edition Camerona Whitcomba.
2: Pjesma nastavlja graditi prepoznatljiv spoj iskrenog pripovjedanja i suvremenog pop zvuka oslanjajući se na emociju.
1: Nakon uspjeha pjesama Kingdom of Fear i The Hard Way, novi singl dodatno potvrđuje njegov uspon na sceni alternativnog popa.

0: my days and all of my nights and all of my pain and all of my pride and all of my flaws and all of my lies and all of my wrongs and never get right. Need all your holy love. I ain't never really want for nothing but you.
1: Nakon sjajnog proboja na britanskoj indie pop sceni, Rachel Shinouriri vraća se sa singlom One Song Away From Crying, vodećom pjesmom s njezinog drugog studijskog albuma I Think I Spoke Too Soon, koji izlazi 16. listopada.
2: Naoružana svježim pogledom, Rachel osobnu nesigurnost i emocionalni kaos ponovno pretvara u zaraznu plesnu himnu.
1: One Song Away From Crying spaja iskrenu introspekciju s energičnom produkcijom, potvrđujući njezin jedinstveni talent.

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

0: informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.
1: Sunce malo vasjan. Radio Zadar.

0: I evo nas, stigli smo do 14 sati, što ima novo u zemlji svijetu, zna Suzana Dražić.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Novi požar na području Dinare koji je iz Bosne i Hercegovine prešao u našu zemlju. U gašenju prema posljednjim informacijama sudjeluje 37 vatrogasaca s 19 vozila, a u pomoć stiže i 26 pripadnika Hrvatske vojske. Na Dugom otoku ponovno se aktivirao požar. Vatra trenutačno gori na vrhu brda, a gašenje znatno otežava jak vjetar. Vatrogasci su angažirani na području Galovca gdje je također izbio veći požar, a kažu da je situacija na oba požarišta ozbiljna. Više informacija u idućim informativnim emisijama.
3: Vijesti.
2: Inače, požar koji je sinoć poslije 20 sati buknuo iznad Brbinja na Dugom otoku je ugašen. Vatrogasci su ostali nadzirati teren, natapati ga vodom. U Brbinj su prvi stigli lokalni vatrogasci iz DVD-a Sali, te dislocirana postrojba iz Krapine. Da iza stanovnika Dugog otoka ne prospava na noć, potvrdio nam je načelnik općine Sali Zoran Morović.
4: Velika je, ajmo reći, sreća da je vjetar bio takav. Ponovno želim naglasiti ovi hvala našem DVD-u koji je lokalizirao ovo što je bilo sa sjeveroistočne strane ceste, jer uz majstral, ajmo tako reći, onda bi bila na udaru sva sela vamo na jugu, jel? Počeši od Luke, Žmana, Zaglava i Sali. Teren je izuzetno nepristupačan, ali sreća na tom dijelu raslinje je nešto manje. I uži otok, tako da su uspjeli se izboriti, u protivnom bilo bi gadno. Struja je stigla, ali tri stupa su izgorila, tako da sada Elektra radi užurbano na tome da to obnovi, pa onda bit će nekakvih vjerojatno prekida dok se to skroz normalizira.
3: Vijesti.
2: Svetkovine uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo, Velika Gospa, blagdan se slavi u velikom broju država, u Hrvatskoj je danas i državni blagdan. U Zadarskoj nadbiskupiji svečano se slavi diljem brojnih župa, recimo u Pagu. Tamo je od 1855. godine, kada su se ophodom od starog grada do zborne Paške crkve pažani zavjetovali Gospi da ih zaštiti od kuge, ovaj ophod postao i tradicija. Tako će i večeras u 18 sati u crkvi Gospe od starog grada krenuti procesija s Gospinim kipom do zborne crkve u Pagu. Tamo će se slaviti sveta misa koju će predvoditi zadarski nadbiskup Milan Zgrablić.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Bila ovo naša Suzana, hvala ti.
2: Molim.
3: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
0: Suša i visoke temperature danima nam prave i zadaju glavobolje i prave nam probleme, a sad ćemo krenuti brzo do Rijeke kako bi saznali više o vremenu, jer molimo za kišu pošto nam se evo događaju požari. O vremenu iz Rijeke govorit će nam naša Danijela Vlašić. Danijela, dobar dan i dobrodošli.
5: Hvala, dobar dan vama i svim slušateljima Radio Zadra. Tako, evo ga, gotovo cijela Europa je pod utjecajem u ljetnim mjesecima, pogotovo ovoga ljeta, onog toplog zraka porijeklom sa Sjevera Afrike. Imali smo jedan mali prekid kada je došao ogranak azorske anticiklone koji još uvijek stoji u mnogim udžbenicima da je karakteristika ljeta, ali to je sada samo jedna rijetka pojava kada se taj ugodni zrak sa Atlantika probije do nas. Mi smo uglavnom u ovim trenucima i dalje pod utjecajem toploga zraka porijeklom sa Sjevera Afrike, a djeluju u prizemlju i anticiklonalno polje koje se malo pomaklo više prema istoku i ustupa mjesto dolini sa nešto hladnim zrakom koji će sa pripadnom frontom se premještati barem preko dijela Jadrana i u ponedjeljak, pogotovo u drugome dijelu dana, donijeti mjestimičnu kišu, pljuskove, grmljavine koje ponegdje mogu biti intenzivni. Biće to kratkotrajna promjena vremena, dosta intenzivna. Svaka kiša je dobro došla, ali bi bilo bolje da se još malo to zadrži i spada, no ipak u ljetnim mjesecima, pogotovo nakon ovakve situacije, to nije karakteristika. Glavno da je nešto ipak malo zraka uspije probiti ovu toplu zračnu masu koja, možemo reći, u potpunosti dominira Europom već negdje od sredine šestoga mjeseca. U ovim trenucima na zaražskom području je pretežno sunčano, vedro, tek nešto malo oblaka ima, no to je južnije, zato što se malo strujanje mijenja kao onog, iz onog sjeverozapadnog kog nam donosi evo i suhu zračnu masu, kad zapadnom je malo već vlage napravi da tu tamo ima nekakav oblačak, ali to je samo ovako, inače ga ne bi ni spomenuli, no budući da nema drugdje i dugo ga nije bilo, evo moramo spomenuti taj jedan sitni cumulus humilis. Puše uglavnom slab zapadni i jugozapadni vjetar, mora u tim prilikama mirno ili malo valovito, a vidljivost je dobra, no mjestimice je smanjena zbog dima koji je naravno prisutan zbog toga što je bilo požara, tako da primjerice evo ga, u Kninu je vidljivost smanjena, vidi se još ostaci onog dima, pogotovo zato što imamo onaj požar koji stalno je na granici sa Bosnom i Hrvatskom i dalje prisutan, već evo gori koliko 2-3 dana. A što se tiče temperature zraka u Zadru, ona je u 14 sati iznosila 32 stupnja, temperatura mora 26, relativna vlažnost 35%, a tlak zraka svede na srednju razinu mora iznosi 1014 hektopaskala. Temperatura zraka izmjerena na preostalim postajama u Gospiću je 31 stupanj, Šibenik, Velirat i Zadar 32, Zemunik 33 i Knin 34, malo niža temperatura zraka u odnosu na onu jučer. U nastavku dana ostaje vedro i sunčano, pukaće slab, ponegdje doumjeren zapadni i jugozapadni vjetar, mora uglavnom malo doumjereno, mora uglavnom mirno ili malo valovito. Krajem dana vjetar će lagano okretati na istočnjak i jugo. Još temperatura zraka će malo porasti tijekom ovog poslijepodneva. U nedjelju sutra vedro i sunčano, a tijekom poslijepodnevnih sati u unutrašnjici uz razvoj oblaka mala mogućnost za mjestimice, malo kiše ili neki pljuščić sa grmljavinom. Pukat će uglavnom slabo do umjereno jugo-jugozapadni vjetar, a more će uglavnom biti malo valovito. Temperatura zraka bez veće promjene, ali osjećaj isparine veći nego danas. U ponedjeljak još u prijepodnevnim satima djelomice sunčano, ali i nestabilno, tako da uz razvoj oblaka već može biti nešto kiše, a zatim u drugom dijelu dana na oblačenje praćeno kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji će ponegdje biti i izraženi. Moguća je nešto veća količina kiše, lokalno naravno i jači vjetar i mogućnost za tuču. No, već ta fronta polako otkliziti niz Jadran i premještati se dalje prema istoku, tako da nas u utorak očekuje ponovno stabilizacija vremena, sunčano vrijeme, a u noći sa ponedjeljka na utorak će zapuhati bura i to dosta jaka, umjerena, dopojačana, mjestimice jaka na udare i olujna, koja će još
0: eto, ipak smo nekako došli na ono da bi bilo potrebno plesati oko vatre da padne ta kiša, pa valjda
5: je. Nažalost,
0: neka
5: imamo, evo, vatre nam ne nedostaje.
0: Bilo bi dobro da nam padne pravi pljusak, onako dobro da to pogasi i da malo pomogne ovim našim snagama koje se brinu da te
5: svaka
0: požare.
5: Svaka čast dežurnim službama, kad vidite te vatrogasce na ovim vrućinama u onim odijelima, to je nešto nevjerojatno.
0: Eto, žrtvuju se za nas. Ali Danijela, hvala na informacijama o vremenu. Nadamo se da će sve biti kako treba, da će eto i ta kiša donijeti blagoslov. Pa eto, sve u Božim
5: rukama.
0: Da bare
5: malo svježi i pomogne, da.
0: Tako je. Vama i kolegama u Rijeci lijep pozdrav iz Zadra i stojite nam dobro.
5: Hvala također i vama i do slušanja.
1: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.
0: Dobar dan svima vama koji ste nam se tek sad pridružili. Pretpostavljam da nas slušate, vjerujem da nas pratite. Požari su nam u tijeku, a što ćemo, tako nam je sad, kako nam je, nadajmo se da će sve izaći na dobro. Eto, stvarno naši revni, vrijedni, marljivi vatrogasci rade na tome, svi su na nogama, tako da eto, nadamo se da će to sve imati sretan završetak, a i tu kišu koju čekamo da će stvarno biti od pomoći. 14 sati nam je i 10 minuta, slušali smo i informacije i informacije o vremenu. Vrijeme je da malo zasviramo, a od 14 sati glazbu za vas bira Silvi Končurat.

0: Radio Zadar. Oglasi.
1: Neka vam blagdan Velike Gospe donese mir u srce, radost u dom i blagoslov u obitelj. Sretan blagdan, općina Vir.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Poslije podne uz Radio Zadar.

Izvješće službe Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 12 sati. Upozorenje. Tijekom poslijepodneva na južnom i dijelu srednjeg Jadrana mala mogućnost za neverin. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Jugo i jugozapadni vjetar 4 do 12, na srednjem i južnom Jadranu tijekom poslijepodneva do 16 čvorova. Na krajnjem jugu Jadrana do večeri sjeverozapadni vjetar 8 do 18 čvorova. More 2 do 3 u smirivanju na 1 do 2. Vidljivost 10 do 20 km, pretežno vedro tijekom poslijepodneva uz obalu južnog i dijela srednjeg Jadrana, vrlo mala mogućnost za pljusak i grmljavinu. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati. Tiho ili slabo jugo i jugozapadni vjetar, more mirno ili malo valovito, pretežno vedro.

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

Ako ste u prometu dok uživate lagano u ovoj lijepoj muzici, a i usput vozite do svojih odredišta, nadam se da ste na sigurnom i da slušate uvijek informacije iz Hrvatskog autokluba, jer dobro dođu, naročito sad u trenucima kad evo imamo izvanredne situacije, požare, gužve, pa evo zašto ne biste znali kojim punktovima ići, odnosno ne ići. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora i unutrašnjosti, a naročito su gužve na autocestama, prilazima turističkim središtima, u trajektnim lukama i pristaništima, te na pojedinačnim graničnim prijelazima. Što se tiče izvanrednih prometnih događanja, imamo jednu prometnu nesreću između čvorova Karlovac i Jastrebarsko u smjeru Zagreba. Tu se vozi jednim prometnim trakom, kolona je duga 3 km. Zbog velike gustoće prometa, povremeno se prekida i promet pred tunelom Sveti Rok u smjeru Dubrovnika. Tu je kolona duga čak 4 km. Kolone su i na naplatama Lučko i Demerije u smjeru Zagreba. Linka i čvora Rovanjska u smjeru juga, te čvora Posedarje i tunela Čelinka u smjeru Zagreba, vozi se u kolonama u pokretu s kraćim zastojima. Ako ste na toj dionici, naoružajte se strpljenjem. A svakako evo, zbog požara koji su u tijeku, Omiš, za sva vozila zatvorena je još uvijek omiška obilaznica Pelješac na državnoj cesti DC414 na dionici Prizdrina Potomnje, te lokalnoj cesti Kuna Pelješka Pijavi, vozi se jednim prometnim trakom. Eto, uvijek pratite informacije Hrvatskog autokluba, bilo putem aplikacije ili njihove web stranice, a svakako slušajte i nas, jer ćemo vas izvještavati o stanju u prometu. Uglavnom, gdje bili, da bili, gdje se uputili, želimo vam sretan i siguran put.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
6: Suša već dugo stvara probleme. Razgovarali smo o tome s poljoprivrednicima, lovcima, pčelarima, sirarima. Zbog neprekinutog perioda vrućine već započela berba grožđa. Kolovoški benkovački sajam jedan je od najposjećenijih u godini, okupio je Hrvatsku u malom. Ovo su neke od tema emisije za selo i poljoprivredu koju sutra od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje Filip Matijević, a vodi Marina Vuka.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Brzo nam teče ovo vrijeme, 15 sati nam je vrijeme za najnovije vijesti.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, još jednom poštovani slušatelji. Jak vjetar ponovno oko podneva razbuktao požar na Dugom otoku koji je oko 8 sati lokaliziran. Potvrdio nam je to vatrogasni zapovjednik Zadarske županije Matej Rudić, dodaje da je ponovo aktiviran i požar otvorenog prostora na području Galovca.
3: Trenutno na području Zadarske županije imamo dva aktivna požara. Jedan je na području Galovac Prkos, tamo su na terenu zemaljske snage i dva kanadera i jedan firebus. Ne radi se o onom požaru koji je bio lokaliziran jutros, dakle radi se o potpuno novom požaru. Tamo kuće nisu ugrožene, radi se o velikoj količini, rade vatrogasci zajedno sa zračnim snagama sve da ga što prije lokaliziraju. Što se tiče požara na Dugom otoku, došlo je do aktivacije na dva dijela, na vrhu dva brda, dosta je težak, nepristupačan teren, jako suha vegetacija, visoka i požar je uslijed jakog vjetra, jako se brzo proširio. Vatrogasci koji su bili na terenu su pristupili gašenju, međutim nisu nikako mogli ga zaustaviti. Tu smo tražili pomoć kanadera i firebossa i evo zajedno s njima. Puno je sada situacija bolja, mirnija, još nije lokalizirana, ali uskoro će biti zaustavljeno širenje požara.
2: A iz nacionalnog brodara Riječke Jadrolinije izvijestili su da tijekom današnjega dana na državnoj trajektnoj liniji Brbinj-Zadar prioritetan ukrcaj imaju interventna vozila. Riječ je o vatrogascima i drugim službama koje su uključene bile u gašenju požara. Vidimo da se požar ponovo razbuktao na Dugom otoku te sanaciji štete. Stoga iz Jadrolinije mole putnike skupljenim kartama za razumijevanje i strpljenje.
1: Vijesti.
2: Svetkovina uznesenja Blažene Djevice Marije ili Velika Gospa. Najveći to marijanski blagdan, a ujedno i državni praznik. Mnoštvo vjernika tradicionalno hodočasti prema marijanskim svetištima. Blagdan se posebno svečano slavi i u zadarskim župama, na Belafuži, u Ninu, Škabrnji, Pagu, Korlatu, Perušiću, Dračecu Zadarskom, Salima, Ugljanu i Malom Ižu. A o značenju blagdana Don Dario Tičić.
4: Prava majka kad samo pogleda svoje dijete, ona već vidi što mu je. Tako da možemo reći da je ova naša nebeska majka Marija, ona zna što je nama potrebno. Zato mnogi će danas ispuniti mnoga naša marijanska svetišta diljem Hrvatske i na kontinentu i na obali i tako dalje, upravo da se utječu njoj nebeskoj majci. Ali jedna činjenica koju ne smijemo smetnuti s uma, dakle, ona nije boginja, ona nije nekakva super zvijezda, ona je naša sestra, ona je kći Evina, koja je od svoga sina Isusa Krista na poseban način zaslugom njegovoga uskrsnuća primila već sada tu nagradu u duši i u tijelu, a to sve nas čeka. Zato ovaj blagdan je zapravo i blagdan nade za nas sve ostale, koji gledamo u nju, koji se danas njoj utječemo.
1: Vremenska prognoza.
2: U 15 sati u Zadru, Šibeniku i Gospiću izmjereno je 32 stupnja, u Kninu 35. Do kraja dana ostaje vedre i sunčano, a što nas očekuje sutra, zna Danijela Vlašić.
5: U nedjelju sutra vedro i sunčano, a tijekom poslijepodnevnih sati u unutrašnjici u zrazu oblaka mala mogućnost za mjestimice, malo kiše ili neki pljuščić sa grmljavinom. Pukat će uglavnom slabo do umjereno jugo-jugozapadni vjetar, a more će uglavnom biti malo valovito. Temperatura zraka bez veće promjene, ali osjećaj isparine veći nego danas.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Osim što nam ovi požari prave probleme, ipak imamo blagdan, pa je nekako sve u znaku lakše, malo
2: blagdanskom. Pa je, to je istina i nada ovo, prema ovoj izjavi, da to će biti lokalizirano, ali evo ja sam čula od Danijele Vlašića za ponedjeljak da će biti kiše, nadam se ne prejake, ali da će jednostavno natopiti malo zemlju, pa da više o požarima i u Hrvatskoj i u Europi nećemo govoriti.
0: Tako je, hvala ti Suzana na vijestima.
2: Hvala tebi.
1: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.
0: Nije nedjelja, ali nam je subota, Velika nam je Gospa, 15. kolovoza, zagazili smo na polovicu ovog mjeseca, ljeto nas još čeka, sada je nekako u punom jeku, vidimo i po temperaturama, još ćemo se moći kupati, uživati u ljetnim radostima, a evo danas ćemo pokušati ovaj dan provesti što mirnije i što blagdanskije možemo, ako tako mogu reći, u blagdanskom ugođaju, tako da evo nadam se gdje god bili da ćete barem otići na neku od ovih fešta, na neko slavlje gdje se eto ovaj blagdan jako slavi i do kojeg se jako drži, a nešto kasnije u programu čut ćete zašto je taj blagdan poseban, kao što ste imali prilike i dosad slušati o tome, i zašto ga mnogi vjernici slave. U svakom slučaju, danas je veliki broj hodočasnika prema Marijanskim svetištima, tako da eto, pripazite i na te hodočasnike koji su se uputili u svetišta kako bi proslavili ovaj blagdan. Mi ćemo nastaviti dalje s dobrom glazbom i nekako pozitivnom energijom, kako ne bi sve bilo crno. Požari će se riješiti, naše snage vatrogasne rade na tome, tako da sve će biti u redu. Idemo mi dalje s glazbom.

gore o tebi, kako nisi za mene, da znaš, da znaš, samo ti me osjećaš.

A ipak evo danas slavimo blagdan Velike Gospe i fešta se održavaju u raznim mjestima, tako će i zatom večeras biti u znaku glazbe, ali i vrhunske atmosfere. Na bunaru Vruja održava se ribarska večer. Glavna zvijezda programa bit će Neno Belan, jedan od najpoznatijih hrvatskih kantautora koji će zagrijati cijelu atmosferu, a cijeli program počet će oko 20 sati 30 minuta i prije Belanovog nastupa atmosferu će zagrijati klapa Leut, što je i prigodno za jednu ribarsku večer. Tako da, evo, svi vi koji ste željni te ljetne večeri uz dalmatinski ugođaj i pravu klapsku i dalmatinsku pjesmu koju dobro poznajete i zajedno uz koncert Nene Belana, koji će biti središnji dio večeri, moći ćete se rasplesati do ranih jutarnjih sati. Inače, ova ribarska večer održava se na bunaru u Zatonu, u organizaciji udruge Kaštel Zaton i naravno s podršku turističke zajednice, tako da evo, dobra zabava bit će zagarantirana. Nadajmo se samo da će biti prava ljetna večer i da će sve proteći u redu, odnosno da neće nigdje goriti požar, eto pa samo vjerujemo u to. A mi ćemo dalje svirati, malo ide Red Hot Chili Peppersa, nešto malo ljuto, Aeroplane, davno nismo čuli.

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

0: Budite s nama.
1: Donosimo zanimljivosti otoka i obala.
0: Mora i podmorja.
1: Sve nam to donosi
0: Tritonova trupa.
1: Autorice Ane Dobrović. Subotom od 11.30.

Bili su ovo vatra i vidi kako se smiješ, malo je to smiješno zvuči, ali s obzirom na požare, ali grupa vatra žari i pali. No, eto, nećemo na požare, oni će doći na svoje i na svoj red, a mi ćemo se vratiti malo na sport. Novigrad će sutra biti domaćin Novigrad Traila, jedne lijepe večernje trail utrke koja okuplja ljubitelje trčanja, rekreativce i sportaše, ali naravno i sve vas koji ste željni dobre zabave, atmosfere, druženja i sportskog rekreacijskog duha. Utrka se održava u organizaciji Hrvatskog kluba za trčanje Sveti Ante Poličnik. Program počinje u 17 sati na trgu pod Lipan. Kasnije od 18.30 će se održavati podjela startnih brojeva, a start utrke predviđen je za 18 sati 45 minuta. Tada će svi sudionici krenuti na atraktivnu trail stazu kroz Novigrad. Inače, na ovu utrku prijavljeno je 100 sudionika i nakon utrke slijedi dobra zabava i večera za sve sudionike koja će biti točno u 20 sati 30 minuta, dok je za 21 sat predviđena podjela nagrada i priznanja najboljim sudionicima i naravno sve će biti popraćeno dobrim glazbenim programom, glazbom, plesom i naravno zabavom do ranih jutarnjih sati. Tako da evo, ako ste željni sportskog duha, malo da se odmaknete od ove gradske vreve, ljetne su vrućine idealne za ovakav događaj, večernja utrka, trail, zašto ne? Novigrad nije daleko, tako da nedjelju možete eto provesti u tom džiru.

0: Vrijeme nam je za središnju informativnu emisiju. S nama je Suzana Drašić.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Zadar. Dnevnik.
2: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Jak vjetar razbuktao je od jutros lokaliziran požar na Dugom otoku, a aktivirao se i požar u Galovcu. Požar na Dinari iz BiH prešao u Hrvatsku na omiškom području, stanje je stabilno. Blagdan je Velike Gospe. Vrijeme sutra, sunčano i vruće, mjestimice i vrlo vruće.
1: Dnevnik.
2: Jak vjetar ponovno oko podneva razbuktao požar na Dugom otoku koji je oko 8 sati lokaliziran, potvrdio je vatrogasni zapovjednik Zadarske županije Matej Rudić. Dodao je da je ponovno aktiviran i požar otvorenog prostora na području Galovca.
3: Trenutno na području Zadarske županije imamo dva aktivna požara. Jedan je na području Galovac Prkos, tamo su na terenu zemaljske snage i dva kanadera i jedan fireboss. Ne radi se o onom požaru koji je bio lokaliziran jutros, dakle radi se o potpuno novom požaru. Tamo kuće nisu ugrožene, radi se o velikoj površini, rade vatrogasci zajedno sa zračnim snagama sve da ga što prije lokaliziraju. Što se tiče požara na Dugom otoku, došlo je do aktivacije na dva dijela, na vrhu dva brda, dosta je težak, nepristupačan teren, jako suha vegetacija, visoka i požar je uslijed jakog vjetra jako se brzo proširio. Vatrogasci koji su bili na terenu su odmah pristupili gašenju, međutim nisu nikako mogli ga zaustaviti. Tu smo tražili pomoć kanadera i firebossa i evo zajedno s njima. Puno je sada situacija bolja, mirnija, još nije lokalizirana, ali uskoro će biti zaustavljeno širenje požara.
1: Dnevnik.
2: Inače, cijelu noć s vatrenom stihijom borilo se stotinja gasitelja, u pomoć su im jutro stigli protupožarni zrakoplovi. Tijekom noći u Zadarskoj županiji gorjelo je na području Galovca, Prkosa, Zemunika, no svi su požari pod nadzorom. A u Brbinj prvi su stigli lokalni vatrogasci iz DVD-a Sali te dislocirana postrojba iz Krapine. Da je iza stanovnika Dugog otoka neprospavana noć, potvrdio nam je i načelnik općine Sali Zoran Morović.
4: Velika je, ajmo reći, sreća da je vjetar bio takav. Ponovno želim naglasiti ovi hvala našem DVD-u koji je lokalizirao ovo što je bilo sa sjeveroistočne strane ceste, jer uz majstral, ajmo tako reći, onda bi bila na udaru sva sela vamo na jugu, jel? Počeš od Luke, Žmana, Zaglava i Sali. Teren je izuzetno nepristupačan, ali sreća na tom dijelu raslinje je nešto manje. I uži otok, tako da su uspjeli se izboriti, u protivnom bilo bi gadno. Struja je stigla, ali tri stupa su izgorela, tako da sada Elektra radi užurbano na tome da to obnovi, pa onda bit će nekakvih vjerojatno prekida dok se to skroz normalizira.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Na omiškom području otvorene vatre više nema, no za oko 1000 hektara površine koliko je zahvatio požar pojavljuju se povremena izdimljavanja koja se nadziru. U splitskom KBC-u i zagrebačkim bolnicama nastavlja se liječenje ozlijeđenih. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban još je jučer donio odluku o proglašenju velike nesreće na požarom pogođenom području. Sada slijedi procjena štete, nakon toga stiže pomoć države. Premijer Andrej Plenković.
5: Vlada će, kada se napravi određena procjena šteta koja obično dolazi sa lokalne razine, za to treba neko vrijeme, kao što inače činimo u slučaju prirodnih nepogoda, donijeti odluku o financijskoj podršci gradu Omišu, a i ovim drugim manjim dijelovima, jer to je bio praktički požar koji je išao od Omiša, Nemire, Stanića, Lokve Rogoznice, Medića, Mimica, to je velika fronta bila.
1: Dnevnik.
2: A požar na Dinari koji gori već danima prešao iz BiH u Hrvatsku. Gasiteljima su na vrlo nepristupačnom terenu pomoć stigla dva kanadera. Vatra se spušta s vrha Dinare, u pomoć vatrogascima stigla je vojska te nastoje zaustaviti širenje vatre prema Kninu. Županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
6: Najbitnije je da smo jučer u toku popodneva planinarsku kuću Prgin spasili. Znači, vatra je tu doslovce proletila, ljudi su nadljudskim naporima to uspjeli spasiti isključivo na prtnjačama i evo, sreća što je u toj kući, imamo 2000 litara vode, gusternu jednu. Sad radimo ovaj dio sjeverozapadni koji nam prijeti da se dalje širi prema ovoj bukovoj šumi i dalje prema crvenoj zemlji, prema Kninu. To nam je cilj danas srediti. Nažalost, ovaj požar će još danima trajati.
1: Dnevnik.
2: svetkovine uznesenja Blažene Djevice Marije ili Velika Gospa. Najveći je to Marijanski blagdan, a ujedno i državni praznik. Mnoštvo vjernika tradicionalno hodočasti prema Marijanskim svetištima. Blagdan se tradicionalno slavi i u Zadarskoj župi na Belafuži, u Ninu, Škabrnji, Pagu, Korlatu, Perušiću, Dračevcu, Zadarskom, Salima, Ugljanu i Malom Ižu. O samom značenju blagdana don Dario Tičić.
7: Prava majka kad samo pogleda svoje dijete, ona već vidi što mu je. Tako da možemo reći da je ova naša nebeska majka Marija, ona zna što je nama potrebno. Zato mnogi će danas ispuniti mnoga naša marijanska svetišta diljem Hrvatske i na kontinentu i na obali i tako dalje, upravo da se utječu njoj nebeskoj majci. Ali jedna činjenica koju ne smijemo smetnuti s uma, dakle, ona nije boginja, ona nije nekakva super zvijezda, ona je naša sestra, ona je kći Evina, koja je od svoga sina Isusa Krista na poseban način zaslugom njegovog uskrsnuća primila već sada tu nagradu u duši i u tijelu, a to sve nas čeka. Zato ovaj blagdan je zapravo i blagdan nade za nas sve ostale koji gledamo u nju, koji se danas njoj utječemo.
1: Dnevnik.
2: Osnovna prehrambeno-higijenska košarica za četvoročlanu obitelj u srpnju na nacionalnoj razini stala je prosječnih 480,99 eura, te je bila za 88 centi skuplja u odnosu na lipanj, pri čemu po skupoći prednjači Zadarska županija. Pokazalo je to mjesečno istraživanje portala za usporedbu cijena koliko HR. Najskuplja osnovna košarica dakle bila je u našoj županiji s prosjekom od 498,8 eura, slijede Karlovačka županija i grad Zagreb. S druge strane, najpovoljnija je bila Sisačko-moslovačka županija s 462,96 eura, zatim Ličko-senjska i Vukovarsko-srijemska. Razlika između najskuplje i najjeftinije županijske temeljne košarice za četvoročlanu obitelj iznosila je 35,12 eura.
1: Vremenska prognoza.
2: Temperature zraka, evo, Zadar, Gospić i Šibenik 32, u Kninu je izmjereno 35. Kako vrijeme možemo očekivati sutra, zna Danijela Vlašić.
8: U nedjelju sutra vedro i sunčano, a tijekom poslijepodnevnih sati u unutrašnjosti uz razvoj oblaka mala mogućnost za mjestimice, malo kiše ili neki pljuščić sa grmljavinom. Pukat će uglavnom slabo do umjereno jugo-jugozapadni vjetar, a more će uglavnom biti malo valovito. Temperatura zraka bez veće promjene, ali osjećaj isparine veći nego danas.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
2: Tonska realizacija Hrvoje Aras, uredila Suzana Dražić. Dragi slušatelji, sretno vam i ugodno ovo blagdansko poslijepodne.
1: Više od radija.

I dalje nam je pojačan promet na većini cesta u smjeru mora i unutrašnjosti, a naročito se u velike gužve na autocestama, prilazima turističkim središtima, trajektnim lukama i pristaništima te pojedinim graničnim prijelazima putuje se na veliko, a evo i neke izvanredne okolnosti otežavaju to putovanje, tako da eto imamo i kolone i zastoje, ali zato vam treba strpljenja. Što se tiče izvanrednih prometnih događaja, imamo kolonu dugu 15 km između Čorova, Karlovac i Jastrebarsku u smjeru Zagreba. Posljedica je to prometne nesreće koja se dogodila na dionici A1 Zagreb Ploče Karamatići, a na naplatama Lučko u oba smjera i Demer je u smjeru Zagreba, nema dužih čekanja. Kolona je također između Čorova, Hreljin i Šmrika u smjeru Krka, duga je oko 1 km. Za vozače kojima su odredišta Crikvenica i Novi Vinodolski ipak se preporučuje izlazak na čvorovima Hreljin i Križišće. Na državnoj cesti DC1 povremeno se vozi usporeno u kolonama, naročito u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića, a kolona je i na DC102, odnosno dionici Krčkog mosta u smjeru Otoka između čvora Kraljevica i Omišlja. Također, evo, zbog požara koji već predstavlja probleme, Omiš i dalje za sva vozila zatvorena, omiška obilaznica DC PP3, Pelješac na državnoj cesti DC414 na dionici Prizdrina, potom je te lokalna cesta Kuna, Pelješka, Pijavićino, vozi se jednim prometnim trakom. Također bih napomenula da je na snazi zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i Priobalju, a zabrane nema na autocestama i državnoj cesti DC1. Blagdan je Velike Gospe, a zbog velikog broja hodočasnika koji se kreću cestama, pozivaju se svi vozači na dodatan oprez, jer eto, zbog prilaznih cesta prema Marijanskim svetištima pojačan je promet i broj pješaka, pa se eto zbog toga treba povećati oprez i posvetiti pažljivoj vožnji kako ne bi došlo do nekih nezgodnih situacija. Evo, nadam se da ćete se pridržavati svih prometnih pravila i da ćete strpljivo voziti u kolonama, a za strpljenje vam je potrebno samo dosta vode i naravno samo dobra glazba. Sretan vam i siguran put.

putuste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

A nakon ljubavi na francuski način i prije nego zasviramo žestoku Tinu Turner i njezinu In Your Wildest Dreams, ja ću vas samo podsjetiti da je danas ipak blagdan Velike Gospe i da se ona slavi diljem naše lijepe Zadarske županije, tako da evo proslave su u nekim mjestima počele već i početkom tjedna, tako da se slavilo danima, ali ipak vrhunac slavlja je danas 15. kolovoza kad se stvarno eto veliki dio mjesta posvećuje tradicionalnoj procesiji i svečanoj misiji, naravno proslavi ovako velikog blagdana. Velika Gospa i ove godine je postala središnji događaj ljetnog programa u općini Starigrad, a vrhunac proslave je danas kada je održano tradicionalno hodočašće na Veliko Rujno, inače najveću Velebitsku visoravan, gdje se održala svečana sveta misa s procesijom. Kako sam i rekla, ipak nakon cijele ove vjerske i hodočasničke fešte slijedi i sam vrhunac programa u centru Starigrada, a tamo vas očekuje ipak gastro ponuda u kojoj ćete moći uživati, a koju će vam pripremati Renato Kraljev, a za glazbeni završetak večeri pobrinut će se grupa Dalmatino uz tradicionalni ponoćni vatromet. Tako da evo imate mjesta za birati kudi kamo proslaviti nakon dobrog ljetnog kupanja na nekoj plaži, svakako svratite, omastite malo brk i naravno zapeštajte u veliku čast i slavu Velikoj Gospi.

glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

0: Tako da, eto, zajednica danas isto tako slavi veliki blagdan i kažem, opet ću ja ponoviti više kao i papiga. Danas se slavi diljem naše županije, a evo gdje sve možete otići proslaviti blagdan Velike Gospe, već sam nabrojala nekoliko mjesta, red je i na Petrićanima, slikovita riva. U toku Petričkog ljeta večeras će donijeti pravi mediteranski ugođaj, poznat po impresivnom vokalu i emotivnim interpretacijama koje spajaju dalmatinsku šansonu s modernom zabavnom glazbom i ovoga puta će odjeknuti rivom u Petrićanima i ostaće večer u očaravajućem sjećanju jer pred publiku stiže jedan od najomiljenijih hrvatskih tenora i izvođača Marko Škugor. Cijeli koncert započinje pod zvjezdanim nebom u 22 sata, a ulaz je slobodan za sve. Pa evo, nemojte propustiti, a mi ćemo dalje zasvirati onako po izboru naše glazbene urednice Silvi Končko.
1: Više od radija. Slušaj Zadar.

0: Dok ovako lagano uživamo u nježnoj, blagdanskoj, ajmo reći mirnoj glazbi, nije nam nedjelja, ali eto, kao da nam nedjelja jer blagdan je pa se ne radi, ali evo dok tako odmaramo, mozak nam je na paši, možda ne mislimo o tome koliko zapravo trošimo. Najnovija istraživanja pokazuju evo da osnovna košarica za primjerice četveročlanu obitelj u Hrvatskoj iznosi prosjeku 480 eura. Ko zna koliko trošite vi, koliko mi, eto svak zna najbolje svoju košaricu. Inače, za ovu košaricom za preživljavanja prednost se daje domaćim proizvodima koji su dostupni u većini trgovačkih lanaca i velik dio košarice uglavnom su proizvodi s ograničenim cijenama koji su na određenim popustima, tako da eto toliko pojašnjavaju s portala koliko.hr. A inače, udruge za zaštitu potrošača upozoravaju i na ljetni paradoks. Unatoč vrhuncu sezone domaćeg voća i povrća, umjesto pojeftinjenja dočekao nas je novi cjenovni šok. Dakle, cijene idu gore, a novaca nigdje. Najskuplja osnovna košarica bila je u Zadarskoj županiji, a potom slijede Karlovačka županija i grad Zagreb. Inače, detaljnije na ovoj temi, odnosno u ovoj temi, možete pročitati na našem portalu Radio Zadra.
1: Puna mriža glazbe. Radio Zadar.

sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.

Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

0: Nadam se da uživate i da vam dan teče onako u duhu blagdana, evo kao što i danas cijeli dan o tome pričamo, stvarno je blagdan i ne bi ga trebalo drugačije slaviti nego u tom blagdanskom raspoloženju. Pak danas posebno slavi svetkovinu Velike Gospe, ipak su se oni tamo davnih godina zavjetovali da ih Gospa sačuva od kuge, tako da je to postalo sada i tradicionalno obilježavanje ovako velike svetkovine i upravo u ovim trenucima traje procesija s Gospinim kipom od crkve Gospe do Staroga grada do Zborne crkve. Procesija je krenula u 18 sati i trajaće do 19 sati kada će se svečano misno slavlje proslaviti, odnosno slaviti u Zbornoj crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Pagu i predvodit će zadarski nadbiskup Milan Zgrablić. A svakog dana od 16. kolovoza, dakle od sutra do 7. rujna u 8.13 19 i 22 sata imat ćete priliku moliti Gospinu krunicu svakog dana, tako da evo i ovo je prigoda koja stiže iz Paga u obliku pozivnice svim građanima, vjernicima, hodočasnicima i posjetiteljima da se pridruže ovako jednoj lijepoj molitvi, procesiji, proslavi blagdana Velike Gospe u Pagu, jer na taj način se njeguje i ta vjerska tradicija.
1: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

0: Danas je stvarno poseban dan, blagdan je Velike Gospe, slavi se 15. kolovoza, eto kroz cijeli ovaj dan svetkovina je o kojoj se priča posvuda, a fešte i proslave su diljem naše Zadarske županije. Zašto je blagdan Velike Gospe toliko poseban i značajan za vjernike i sve one koje to žele postati, pričao je Don Dario Tičić.
1: Crkva danas slavi ovom svetkovinom Marino uznesenje, dakle možemo reći njezinu proslavu njezinog života, ili još bolje rečeno njezin uskrs, jer ona je u duši i u tijelu proslavljena, uznesena k svome sinu Isusu Kristu u slavi Boga Oca. Dakle, crkva je uvijek vjerovala da je blažena djevica Marija unaprijed zaslugom svoga sina bila dušom i tijelom uznesena u nebesku slavu. Međutim, Papa Pio XII. Je 1954. godine 1. studenoga proglasio vjersku dogmu o Marinom uznesenju. Crkva je, kao što rekoh, uvijek vjerovala u njezino uznesenje i u njezinu nebesku proslavu, međutim, Papa je sabrao mišljenje svih katoličkih biskupa cijeloga svijeta. Na toj dogmi, možemo reći, su radili neki naši istaknuti teolozi, Hrvati, katolici, fratar fra Karlo Balić i tako dalje. Jedna od presudnih, nije to bila jedna, ali jedna od presudnih činjenica je ta da je stari mauzolej cara Dioklecijana, današnja Splitska katedrala, još u davnini posvećena upravo tajstvu toga Marinoga života uznesenja na nebo. Tako da je i ta činjenica, dakle već od 4. 5. stoljeća crkva već tada vjeruje u njezino uznesenje. A onda je Papa 1954. sa svojom bulom munificentissimus Deus, dakle predarežljivi Bog, proglasio dogmu vjersku da je blažena djevica Marija unaprijed zaslugom svoga sina, završivši tijek ovozemaljskoga života, dušom i tijelom uznesena u nebesku slavu. Jednom riječju, ovo je Marijin uskrs. Ovako, čini mi se da je tu velika i presudna uloga upravo Marije kao majke, jer majka je uvijek manje više gotovo u svim religijama pojam majke, pogotovo u ovom našem mediteranskom bazenu gdje je zapravo i nastalo kršćanstvo. Majka uvijek bila nešto uzvišeno. I inače u životu uvijek je nešto lakše reći majci nego ocu. Jer majka ima samilosno srce, ona razumije. Ona, prava majka, kad samo pogleda svoje dijete, ona već vidi što mu je. Tako da možemo reći da je ova naša nebeska majka Marija, ona zna što je nama potrebno. Zato mnogi će danas ispuniti mnoga naša marijanska svetišta diljem Hrvatske i na kontinentu i na obali i tako dalje, upravo da se utječu njoj nebeskoj majci. Ali jedna činjenica koju ne smijemo smetnuti s uma, dakle, ona nije boginja, ona nije nekakva super zvijezda, ona je naša sestra, ona je kći Evina, koja je od svoga sina Isusa Krista na poseban način zaslugom njegovoga uskrsnuća primila već sada tu nagradu u duši i u tijelu, a to sve nas čeka. Zato ovaj blagdan je zapravo i blagdan nade za nas sve ostale, koji gledamo u nju, koji se danas njoj utječemo i častimo je i slavimo i pjevamo i u procesijama nosimo i sve skupa, ali to nam je put koji mi moramo poći jednoga dana, jer se nadamo i mi da ćemo jednoga dana u duši i u tijelu biti proslavljeni s Gospodinom. To je svrha svega ovoga, jer ako ostanemo samo na ovome površinskom, dakle na ovome da su puna svetišta, da će danas biti brojne mise, da će biti procesije i tako dalje i to sve skupa, onda to ostaje samo na nekakvoj vjerskoj manifestaciji. Ali ako malo skinemo taj plašt od toga izvanjskoga, onda ćemo vidjeti jednu dubinu, jednu teološku dubinu i jedan žar koji bi nas trebao grijati kroz život, jer moramo znati da je Marija prošla muke ovoga života. Nju je Bog sačuvao od grijeha, sačuvao je od požude, sačuvao je svega onoga s čime se mi borimo u životu. Ali je od jednoga nije sačuvao, od boli, od patnje. To je ona prošla na poseban način pod križem svoga sina Isusa Krista. Ali baš radi toga, jer je svojom slobodom i dušom pristala uz Božji plan, Bog je onda uzeo k sebi. A onda možemo reći da je uzevši k sebi nju Bog, on je zapravo i nas poukao sve skupa da idemo za njom prema nebu.
2: Više od radija, slušaj Zadar.

U 18 sati izmjereno nam je 33 Celzijeva stupnja, u Zadru vani je jako vruće, pirka neki vjetar, eto tako nam je situacija ovih dana, zbog vjetra imamo i požare koji su se razbuktali posvuda u zemlji, ali i u Europi, evo stavljaju se pod kontrolu, nadamo se da će sve izaći u najboljem redu, jer evo naši vatrogasci život praktički daju i sav svoj trud i znoj da bi se pobrinuli za sigurnost građana, mještana, gdje god požari gore. Pa eto, držat ćemo im fige i moliti za njih. Danas je Velika Gospa, neka ih čuva u njihovim akcijama gašenja požara. A mi ćemo nastaviti ovaj dan, odnosno vi ćete nastaviti ovaj dan s Radijom Zadrom. Ja ću vas napustiti, a nadam se da ćete proslaviti ovaj blagdan isto tako odlaskom na neki koncert. Već sam vas uputila gdje će biti dobra zabava, tako da evo, ne dajte se smesti, samo nastavite biti u dobrom raspoloženju. Ja napuštam mikrofon, s vama ostaju Tibor Pihler za tonskim pultom, glazbu bira Silvi Končurat. Ja sam Marija Paleka, slušamo se ponovno sutra poslije podne. Ugodan nastavak.

malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, mada i još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Krstanovićem.
2: Dobra večer, iz Kronike dana izdvajamo.
0: DORH zatražio da se izuzmu snimke nadzornih kamera na cijelom području požara u Omišu. Od utorka poskupljuju sve vrste goriva. Na blagdan Velike Gospe tisuće hodočasnika u Marijanskim svetištima. Vrijeme sutra sunčano i ponegdje vrlo vruće s temperaturom do 37 stupnjeva. Poslije podne su mogući pljuskovi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije.
2: DORH je objavio pojedinosti očevida provedenog nakon katastrofalnog požara kod Omiša.
0: Za sad je potvrđeno da je požar buknuo u šumskom predjelu pokraj ceste na području Lokve Rogoznice, te se zatim nošen vjetrom proširio do grada Omiša. Vatrena crta bila je duga 23 km i široka 1,5 km. Izgorjelo je oko 1000 hektara površine. Poginula je jedna osoba, zatražene su obdukcija i DNK analiza. 38 ljudi je ozlijeđeno. Izgorio je veći broj kuća i drugih objekata te osobnih vozila. Državno odvjetništvo zatražilo je i da se izuzmu snimke nadzornih kamera koje se pronađu na cijelom području požara. Također, to će se područje snimiti te fotografirati uništeni objekti i vozila.
2: A dok policija i DORH provode istragu o uzroku požara i je li možda bio podmetnut, na opustošenom omiškom području počelo je popisivanje goleme štete. U splitskom KBC-u i dvijema zagrebačkim bolnicama nastavlja se liječenje ozlijeđenih. Osmero njih je životno ugroženo. Marino Marinčić.
3: Požar koji je zahvatio prostor od Lokve Rogoznice do grada Omiša je pod nadzorom. Život se lagano vraća u normalu, rekao je vatrogasni zapovjednik Omiškog operativnog područja Višeslav Pešić.
4: Situacija je dobra, evo, snage su na terenu, zemaljske snage odrađuju ovaj dio oko kuća i sva naselja koja su bila obuhvaćena ovakvim požarom. Struja im lagano će krenuti se, kolega iz HEP-a, ja mislim 150 je njih na terenu, da oni odrađuju taj dio posla. Koordiniramo skupa s policijom što se tiče prometa i svega. Jedini nam dio ostaje, znači planinski masiv ovi poviše Omiša, Omiška Dinara koja je još obuhvaćena požarom, na to ne rješavaju zračne snage ili je nepristupačan teren za nas.
3: O stanju ozlijeđenih u požaru koji su smješteni u splitskom KBC-u govori liječnik Ivan Utrobičić.
5: Trenutno je kod nas u bolnici 7 opečenih, od toga četvorica u Jilu i ta četvorica je intubirana. Nema nekih bitnih promjena, sutra ćemo napraviti ponovo prevoje tih pacijenata svih, verificirat njihovo stanje i ukoliko bude takvo da mogu ići na operaciju, onda bi u ponedjeljak krenuli sa operacijama.
3: U Zagrebačku kliniku za dječje bolesti primljena je 17-godišnjakinja koja se obitelji bježala automobilom iz Stanića put Omiša. Njezino stanje je stabilno, rekao je kirurg Stjepan Višnjić.
6: Otprilike 25% tjelesne površine je opečeno. Tu su zapravo bile cirkulacije šaka u pitanju, tako da su naši dečki noćas oko ponoći radili prvu operaciju da bi se radila dekompresija cirkulacije šaka. Sad su završili drugu i na drugoj ruci, tako da mislim da će se uspostaviti cirkulacija, da će to isto biti stabilno i vidjet ćemo sad ovoga, ali za sad mislim da imamo stvar pod kontrolom.
3: To su bile rijeke žeravice koje su bile nezaustavljive, rekao jedan od vatrogasaca nakon dvije neprospavane noći.
7: Bilo je nemoguće gasiti, jednostavno vatra je bila prebrza, po 50 metara plamen je spervac iza nas, to je bilo nezaustavljivo. Ovaki požar ja u životu nikad nisam vidio.
3: U tijeku je sanacija požarišta nakon koje će uslijediti i procjena štete. Policija tek treba utvrditi odakle požar krenuo, te je li u pitanju ljudski faktor.
2: U Omišu i okolici obavljene su prve procjene koliko je kuća, vozila i plovila izgorjelo ili oštećeno u velikom požaru. Kada se utvrdi konačna šteta, vlada će im financijski pomoći. Ivica Krišto.
8: Dok vatrogasci dežuraju na opožarenom terenu, a Crveni križ i građani pomažu onima koji se nemaju gdje vratiti ili komu otići, gradske i komunalne službe Omiša na terenu su obavile prvi popis uništenih ili oštećenih objekata, vozila i plovila. O tome je u dnevniku HTV-a govorio splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
9: Do 13 sati imam podatke, 58 stambenih objekata, 2 garaže, 36 vozila, 25 plovila, 2 tajlera, 1 motor i 2 teretna vozila. Naime, još to nije kategorizirano. To znači da će trebati dodatnu kategorizaciju raditi i ova brojka nije konačna, ali neće sa velikim brojem biti povećana. A poslije te kategorizacije se proglašava prirodna nepogoda.
8: Nakon što se proglasi prirodna nepogoda, vlada će odlučiti o pomoći. Premijer Andrej Plenković.
10: Vlada će, kada se napravi određena procjena šteta, koja obično dolazi sa lokalne razine, za to treba neko vrijeme, donijeti odluku o financijskoj podršci gradu Omišu, a i ovim drugim manjim dijelovima, jer to je bio praktički požar koji je išao od Omiša, Nemire, Stanića, Lokve Rogoznice, Medića, Mimica, to je velika fronta bila.
8: Dok se čeka što će utvrditi istraga, vrijeme i mjesto pojave požara, bude sumnju da je namjerno podmetnut.
10: Činjenica je da je bilo baš nekoliko požara i navečer, dakle kad kanaderi i air traktori ne mogu letiti.
8: Privremeno zbrinjavanje ljudi u dvoranama u Omišu i Splitu više nije potrebno, no za sad jest u Tučepima. Župan Blaženko Boban.
9: U hotelima u Tučepima je 37 osoba, svi ostali su ili svojim kućama ili su otputovali dalje kao turisti. Za te koji nemaju mogućnost u svojim obiteljskim kućama spremati hranu, Crveni križ još uvijek u prihvatnom centru u Omišu to dostavlja i sprema.
8: Čelnik koordinacije za sustav domovinske sigurnosti Tomo Medved rekao je da je u vatrogastvo u 10 godina uloženo 800 milijuna eura.
11: I organizacijski i kroz materijalna prava i status osoblja podigli na višu razinu. Naravno i opremljenost u ovoj godini nabavili smo čak 78 novih vozila.
8: Ulaganja bi svakako trebalo nastaviti, ali pojačati i prevenciju od požara, pri čemu je važno čistiti zapuštene šumske površine.
0: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar zahvalio je djelatnicima Hrvatske elektroprivrede i Elektrodalmacije na popravku teško oštećene elektroenergetske mreže nakon požara na omiškom području. U objavi na X-u Šušnjar je istaknuo da mnogi blagdan Velike Gospe provode s obiteljima, dok se djelatnici HEP-a penju po teško pristupačnom terenu, mijenjaju uništene stupove i popravljaju mrežu kako bi se opskrba električnom energijom što prije vratila u domove. Takav posao najčešće nije vidljiv, primijetimo ga tek kada struje nema. Zato danas želim da se vide i ljudi koji obavljaju taj posao, napisao je. Istaknuo je i pomoć nogometnih navijača. Posebno ga je, kako je naveo, razveselila pomoć pripadnika Torcide, koji su organizirano došli i ponudili se HEP-ovim ekipama na raspolaganje. Podsjetio je i na poruku Bad Blue Boysa koja je stigla s Maksimirskog stadiona, Dinamov sjever uz Hrvatski jug. Kada gore kuće, kada ljudi ostaju bez svega i kada nekome treba ruka, puno je više stvari koje nas spajaju nego onih koje nas dijele, zaključio je ministar gospodarstva.
2: Požar na Dugom otoku s kojim su se vatrogasci borili cijelu proteklu noć ponovno se razbuktao rano poslije podne, no sada je opet pod nadzorom gasitelja. Ubrzo nakon što je buknuo, lokaliziran je i požar u Galovcu pokraj Zadra, javlja Vladimir Šetka.
12: Vatru na nepristupačnom terenu čitavu prošlu noć vatrogasci su pokušavali obuzdati, spašavajući prije svega stambene i druge objekte. Spas su donijeli protupožarni zrakoplovi koji su počeli djelovati rano ujutro. No, jak vjetar koji puše na zadarskom području vatru je ponovno rasplamsao oko 13 sati. To je značilo da vatrogasne snage s kopna i dalje ostaju na otoku, županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
13: Vatrogasci koji su bili angažirani na sanaciji rubova požarišta odmah su priskočili gašenju, međutim vjetar je toliko brzo širio požar da jednostavno nije bilo moguće da ga zaustave. Slijedom toga smo angažirali jedan kanader, jedan firebus i zajedničkim radom je požar brzo stavljen pod nadzor.
12: Uslijedila je sanacija rubnih dijelova požarišta.
13: Ovdje se radi o krškome terenu, jako velike škrape, grote, dosta korijena, dosta guste makije i požar se može vrlo lako ponoviti uslijed djelovanja vjetra.
12: Zato na terenu čitavu noć ostaju lokalne vatrogasne snage koje se od jučer bore s vatrom. Predsjednik DVD-a Sali Rajko Beneti.
14: Prekjučer sam zadnji put spavao, jučer smo na terenu od popodne i evo još smo tu. Nadam se da ćemo se sad lagano mi koji smo od jučer pokupiti, a ima došli su kolege koji su bili malo odmoriti pa će oni preuzeti.
12: Gasitelji su imali pune ruke posla i zbog požara na potezu Galovac Prkos koji je buknuo na drugom mjestu u odnosu na onaj jučerašnji.
13: Isto se jako brzo proširio uslijed djelovanja vjetra i tu smo angažirali 3 kanadera i 2 air traktora, zemaljske vatrogasne snage i 7 vatrogasnih postrojbi, 12 vozila, 34 vatrogasa. Požar je također brzo stavljen pod nadzor nakon nekih 2 sata aktivnog gašenja.
12: Uz sanaciju požarišta vatrogasci u Galovcu ostaju dežurati kako se požar ponovno ne bi aktivirao.
2: Da je stanje na požarištima na Dugom otoku i u Galovcu, ali i na Pelješcu i na Dinari mirnije, potvrdio je za Hrvatski radio i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Najavio je da će vatrogasci dežurati cijelu noć.
15: Mogu reći samo da je sve skupa malo mirnije, međutim nije bilo tijekom jutra mirno jer smo imali ponovo javljanje izdimljavanja na području Omiša, pa smo poslali jedan kanader i jedan ertrakot koji su to sanirali na samome vrhu gore brda, pa je ponovo bio aktivirao se Pelješac, dakle onda su to vatrogasci sami uspjeli sanirati. Ponovo se aktivirao bio uslijed jakoga vjetra požar na Dugom otoku, a požar koji je izbio na području Galovca nema više širenja, ima još izdimljavanja, saniraju se rubni dijelovi i također smo prije podne svršili sanaciju požara koji je došao iz Bosne i Hercegovine na Dine. Dosta je posla bilo tijekom današnjega dana, ali ja vam mogu reći da je sad u ovom trenutku situacija povoljna, dakle nema više otvorene vatre, nema izdimljavanja, međutim evo treba biti oprezan. Naravno dežurstvo će ostati tijekom cijele noći na svim ovim požarištima.
2: Bez pomoći zračnih snaga, kanadera, air traktora i helikoptera, vatrogascima bi bilo mnogo teže u borbi s vatrom. A posljednjih dana stalno su u zraku, rekao je zapovjednik 855. protupožarne eskadrile pukovnik Milan Došen, koji je posljednja dva dana u kanaderu proveo 14 sati.
16: Dosta je danas bilo aktivnih požara, evo imamo neku malu sreću što je pao vjetar, pa tako da i sad trenutno stanje se malo smiruje, ali ako se digne vjetar opet će nastaviti dalje ti požari. Ne znamo šta će budućnost biti, kako će biti u narednih desetak dana, ali možemo reći da je stvarno u vrhu ta sezona današnja. Mislim, kanaderi su nezamjenjivi u toj borbi sa požarom na otvorenom prostoru. Po zakonu mi znači možemo poleti da počnemo gasiti pola sata nakon izlaska sunca. Do Miša sama konfiguracija terena je jako zahtjevna. I nažalost puhao je stvarno jak vjetar, bura je puhala jaka, tako da je nama stvarala probleme. Počeli smo sa Omišem rano ujutro, koliko smo mogli odraditi tamo, već je bilo dosta izgorenoga i gasili smo dio ovaj prema Cetini i onda su nas rano jutro preusmjerili, kako je počeo rano jutro požar na Pelješcu, preusmjerili su nas na Pelješac i to je isto vrlo brzo, u roku doslovno pola sata stvorila se neka vatrena linija od 2 do 3 km dužine, tako da je tamo isto bilo vrlo zahtjevno za raditi. Znači cijela eskadrila, evo zadnjih, mogu reći čak mjesec dana, je konstantno se izmjenjuje na poslu i konstantno smo u zraku svi zrakoplovi.
0: Šibensko-kninski vatrogasci i dalje se bore s požarom na Dinari koji je još prije 4 dana buknuo na području Bosne i Hercegovine i jučer se proširio na hrvatsku stranu planine. Gasitelji su danas konačno dobili pomoć iz zraka. Do noći su vatru poljevala 4 kanadera. Vatrogascima se pridružilo i 25 pripadnika oružanih snaga. Uz vrlo nepristupačno područje gašenje požara na Dinari otežava i nepostojanje šumskih protupožarnih putova koji su odavno planirani. Trase su ucrtane, ali nikad nisu izgrađeni. Županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
17: I sa zemaljskim snagama vas potporučujem.

0: u pravcu Kijeva, taj dio je zahvaćen vatrom i on se vidi iz samog Knina, taj dio gori, trenutno ne ugrožava ništa, na prvi novoj kući imamo ljude, imamo još jedan dio koji se spušta iz Bosne i taj dio dalje kontrolira. Sutra ćemo vidjeti šta će donijeti novi dan.
1: Kronika dana. Na blagdan Velike Gospe naša su Marijanska svetišta bila prepuna vjernika koji su molili, zahvaljivali i tražili zagovor Majke Božje. U svojim porukama biskupi su se osvrnuli i na posljedice požara kod Omiša i opasnog otpada u Gospiću. Blaženka Jančić.
2: Od Marije Bistrice preko Trsata, Sinja i Aljmaša, hodočasnici ujedinjeni u zajedništvu i molitvi.
3: Naravno da ću za Veliku Gospu doći na Mariju Bistricu, na naše svetište, pomoliti se.
4: Volimo ovaj mir u ovom kraju i evo vraćamo se doma, mirna srca, ispunjena srca i radosni.
5: Dolazimo iz Splita, inače svake godine ovako trudimo se doći u Sinj iz Splita, došli smo pješke.
6: Pa znate da je to naša milost, naša majčica, došli smo malo do nje da nam da zdravlje, strpljenja i snagu za dalje.
7: A gdje god Gospa, to je jako lipo, kraj sa mira, jako ju volimo, svi Hrvati je jako volimo i ona nas i drži i spašava nas.
2: Misu u Nacionalnom Marijanskom svetištu u Mariji Bistrici zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša počeo je pozivom na molitvu za stradale u požaru i sve one koji su im bili na pomoći. U homiliji je poručio:
8: tehnološki smo povezaniji nego ikada, a u isto vrijeme mnogi ljudi trpe duboku osamljenost. Upravo takvu čovjeku danas dolazi Marija.
2: Riječki nadbiskup Mate Uzinić na misi koju je predvodio na Trsatu vjernicima je govorio o važnosti općeg dobra te brizi i odgovornosti prema našem zajedničkom domu. Nezakonito odložen otpad u Gospiću i druge slične rane našeg okoliša upozoravaju nas na to koliko skupo može biti kada privatni interes postane važniji od dobra svih.
9: Ovih dana dok zboli gledamo posljedice požara na omiškom području, ponovno postajemo svjesni koliko je krhak taj zajednički dom koji nam je povjeren i koliko nam je potrebna međusobna odgovornost da bismo ga sačuvali.
2: Hodočasnike okupljene u Sinju, splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić pozvao je na odgovornost u očuvanju života i brizi za mlade i budućnost zemlje.
10: Budućnost ima onaj narod koji se zauzima za život i promiče ga. Narod koji se zauzima za smrt osuđen je da nestane. Zamijenit će ga neki drugi narod koji njeguje život, jer život uvijek pobjeđuje.
2: Uoči velikog nacionalnog susreta katoličkih obitelji koji će se održati u Aljmašu 19. i 20. rujna iz tog Marijanskog svetišta na istoku zemlje, Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić poslao je poruku.
11: Ponavljam poziv hrvatskih biskupa svim vjernicima, svim ljudima dobre volje kojima je stalo do bračnih i obiteljskih vrijednosti da dođu ovam u Aljmaš.
2: U Marijanskim su svetištima mnoge poruke izrečene, mnoge molitve uslišane, a hodočašće nije samo put prema nekom svetištu, nego i povratak svakodnevici, u kojoj bi te poruke trebale postati dio života.
1: Svijet. Marokanska policija zaustavila je novi pokušaj ulaska migranata u Seutu. Deseci migranata, većinom iz subsaharske Afrike, spriječeni su u masovnom pokušaju da prijeđu granicu prema španjolskoj eksklavi, pri čemu su sigurnosne snage upotrijebile suzavac, helikoptere, bespilotne letjelice i policijske pse. Nemiri su buknuli u brdovitom području oko 3 km od granice sa Seutom. Prema informacijama marokanskih sigurnosnih izvora, zaustavljeno je 148 migranata.
12: Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je da će Hormuški tjesnac proglasiti američkim teritorijem nakon poraza Irana, na što je Teheran odgovorio da tjesnac ostaje iranski i da ima nadzor nad plovidbom tim važnim putom. Brod povezan s državnom naftnom kompanijom Ujedinjenih Arapskih Emirata napadnut je dok je plovio Hormuškim tjesnacem. Jelena Maštruko.
2: Brod povezan s državnom naftnom kompanijom Ujedinjenih Arapskih Emirata napadnut je dok je plovio Hormuškim tjesnacem. Abu Dhabi je za napad okrivio Iran, ističući da je napad na njihov brod očito kršenje međunarodnog prava, te da Iranska revolucionarna garda iskorištava tjesnac za ekonomsku prisilu i ucjenu. Uz iranski nuklearni program, najspornije pitanje svakog sporazuma o završetku rata Sjedinjenih Država i Irana jest Hormuški tjesnac, koji povezuje Perzijski s Omanskim zaljevom i Arapskim morem i jedna je od najvažnijih svjetskih trgovačkih ruta. I dalje i američki predsjednik i vlasti u Teheranu tvrde kako upravo oni imaju potpuni nadzor nad Hormuzom i odlučuju o blokadi tjesnaca, no Trump je sinoć na stranačkome skupu u Njorku izjavio kako bi mogao, nakon što porazi Iran, Hormuški tjesnac proglasiti američkim teritorijem.
13: I kada završimo s Iranom, koji je vrlo teško poražen, uskoro ću proglasiti Hormuški tjesnac teritorijem Sjedinjenih Država. Zapravo to je, imamo blokadu, nijedan brod ne može proći, osim ako mi to ne želimo. Blokada je nezaustavljiva, to je čelični zid. Blokada je čelični zid.
2: Dodao je i da bi malo viša cijena goriva trebala biti prihvatljiva za konačan cilj, a to je, navodi, sprječavanje Irana da razvije nuklearno oružje. Teheran je odgovorio da je Hormuz bio, jest i bit će iranski. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheji poručio je da je nestabilno stanje u Hormuškom tjesnacu isključivo rezultat nezakonitih akcija Sjedinjenih Država.
1: Sjedinjene Države i dalje s ponosom govore o provedbi pomorske blokade protiv Irana. To je priznanje agresije protiv Irana. Prema međunarodnom pravu to je čin agresije.
2: A ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi je istaknuo da još nije donesena odluka o pregovorima sa Sjedinjenim Državama.
13: I Katar i Pakistan razmjenjuju poruke.

0: oko 650 ljudi. Pet osoba ozlijeđeno je u pucnjavi na državnom sveučilištu Virginiji, a policija sumnja da je sudjelovalo više osoba. Incident se dogodio ispred studentskog doma. Jedna je osoba u kritičnom stanju. Državno sveučilište Virginija ima oko 5000 studenata, a nastava u novom semestru trebala je početi u ponedjeljak, zbog čega su studentski domovi već otvoreni. U Poljskoj je na svečanoj misiji otkriven i posvećen golemi kip Djevice Marije, visok je više od 55 metara i to ga čini najvećim takvim spomenikom u Europi. Nalazi se u selu Konotopiju, oko 190 km sjeverozapadno od Varšave. Troškovi gradnje procijenjeni su na oko 23 milijuna eura, a financirao ih je privatni donator.
1: Kronika dana. Za kraj ne baš dobra vijest. Sljedeći tjedan vozači mogu očekivati skuplje gorivo.
0: Neslužbeno najviše bi trebala poskupjeti litra dizela 11 centi. Isto poskupljenje čeka i poljoprivrednike i ribare koji upotrebljavaju plavi dizel. A litra benzina, prema novom izračunu, od utorka bi mogla poskupjeti 7 centi.
1: Sport. Sportske događaje prati Lovorko Magdić i čeka nas u studiju drugog programa.
2: Srdačan pozdrav slušateljicama i slušateljima Kronike dana. U trećem kolu Supersport Hrvatske nogometne lige traje utakmice između Osijeka i Lokomotive. Na Opus Areni je Karlo Plazina.
3: Minuta 62. Rezultat je, odnosno 63. istekla. Rezultat je 0-0. Osijek koji ima inicijativu, imao je niz prigoda i udaraca što iz blizine, što iz daljine. Ježić, Omerović, pa onda Bukvić. Pucao je Kolarek, Mikolčić dva puta, ali sve to ili branio Posavec ili išlo pokraj gola ili najčešće u bloku igrača Lokomotive, koja je s druge strane samo u nekoliko situacija došla uopće pred gol Osijeka i dva puta zaprijetila, ova puta Marić glavom sredinom prvoga poluvremena nakon ubačaja Pajača iz udarca iz kuta s desne strane, pa onda iz igre s lijeve strane oba puta preko gola i u nastavku Osijek poduzetni, međutim još uvijek ne uspijeva pronaći put do mreže Lokomotive. Rezultat je u 64. minuti Osijek 0, Lokomotiva 0.
2: U prvoj utakmici današnjeg programa Istra Slaven Belupo 3-0, Dame Oramić Kovačić.
4: Prva ovo sezonska pobjeda nogometaša Istre uvjerljiva, iako teško je reći bili Slaven bio konkurentniji, da već u trećoj minuti Kutleša nije zaustavio Škafara Žužića u prodoru prema vratima i kao zadnji igrač obrane zaradio rano isključenje. S igračem više domaćini su dominirali, poveli u 16. minuti prvijencem Škafara Žužića iz gužve i iz odbijanca poslije udarca Šaranića. Šaranić je imao još jednu od sljedećih prilika, Istra napadala, bila opasnija, zabila za 2-0 u 36. Precizan je s ruba 16-terca, u donji kut bio Hamza Jaganjac. Isti igrač našao se u sjajnoj šansi početkom drugog poluvremena, nije zabio oči u oči s vratarom, ali se iskupio u 56. minuti pogotkom za 3-0 nakon kiruški precizne još jedne u nizu takvih lopti maestralnog Emila Frederiksena. Do kraja utakmice Istra je imala još nekoliko prilika, Slaven tek dva udarca u okvir vrata, više od toga nisu uspjeli s igrače manje, a domaćini zadovoljni s 3 gola i 3 boda.
2: Jučer Dinamo Rudeš 4-0, sutra u 18:30 sastaju se Varaždin Rijeka, u 21:00 Gorica Hajduk, također uz prinos na našem drugom programu. U prvoj utakmici španjolskog prvenstva Alaves Getafe 3-0. O europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu Sanja Žigar-Frljuk.
5: Finale na spravama za gimnastičarke donijelo je puno uzbuđenja i sjajnu gimnastiku pred punim tribinama Zagrebačke arene. Nakon zlata u višeboju Ruskinja Angelina Melnikova osvojila je još 3 odličja. Zlato na preskoku ispred srebrne Njemice Karine Schornmayer i brončane Belgijke Lize Valen. Melnikova je bila brončana na gredi na kojoj je zlato osvojila 16-godišnja Francuskinja Elena Kola, a srebro Talijanka Manila Esposito, koja je pak bila najbolja na tlu ispred srebrne Kola. Mlada Francuskinja osvojila je tako 3 medalje u Zagrebu, a na tlu Melnikova 4. drugu brončanu. Na dvovisinskim ručama zlatna je Njemica Helen Kevrić ispred Talijanki Elize Iorio i Giulie Perotti. U finalima nije bilo hrvatskih predstavnica, no njihovim nastupima u kvalifikacijama zadovoljan je izbornik Marko Brez.
6: Mi kvalitetu imamo i velika je stvar što su cure došle tu, pojavile se pred svojom publikom, u svojoj zemlji, u svom gradu neke od njih i dali maksimum u sebe. Znači, to nešto je neprocjenjivo, kao veliko iskustvo što su one dobile sa time. Ja vjerujem da će im za budućnost biti puno lakše nastupati na ovako velikim natjecanjima i da će rezultati ići dalje samo tako.
5: Uoči finala održana je svečanost otvaranja prvenstva, koje za gimnastičarke završava sutra finalima juniorki po spravama te seniorki u ekipnom natjecanju.
2: Jere Hribar ostvario je 10. rezultat u polufinalu i nije se plasirao u finale na 50 metara slobodno na europskom plivačkom prvenstvu u Parizu. Imao je drugi rezultat kvalifikacija.

0: 20. Luka Cvetko, mjesto poslije Nikola Miljanić, Božo Puhalović bio je 50. Na 100 metra leđno Luka Čarapović zauzeo je 26. mjesto s novim hrvatskim rekordom 54 sekunde i 44 stotinke, a na 50 prsno Mary Mataja 35. Njemac Johannes Liebmann osvojio je zlato na 1500 metara s vremenom 14 minuta 26 sekundi i 79 stotinki, nešto manje od 4 sekunde bio je brži od dosadašnjeg svjetskog rekorda. Na 200 leptir najbolji Francuz Leon Marchand, na 50 prsno Talijan Nicolo Martinengi. Irkinja Ellen Walsh, europska je prvakinja na 200 mješovito, Poljakinja Katarzyna Maria Vasik na 50 slobodno, a Francuskinja Marie-Amber Molu na 100 metara leđnim stilom. Štafeta Velike Britanije bila je najbrža na 4 puta 200 mješovito. Na europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu Jana Košak poslije tri discipline odustala je od nastavka natjecanja u sedmoboju. Pobjedila Irkinja Katie O'Connor. U polumaratonu španjolska zlata za Paula Megrata i Mariju Perez. U maratonu najbolji su bili Italijani Massimo Stano te Sofia Fiorini, koja je ostvarila novi svjetski rekord 3 sata 15 minuta i 11 sekundi. Večeras još 6 finalnih disciplina. Tihaja Topolovec osvojila je brončanu medalju u kategoriji do 52 kg na judaškom Grand Prix turniru u peruanskom glavnom gradu Limi. U borbi za treće mjesto Topolovec je svladala domaću predstavnicu Prilit Gamerom. Na ATP turniru u Cincinnati u poraz Marina Čilića od španjolskog tenisača Daniela Meride Aguilara 3-6 i 2 puta po 6-1. Matej Dodig izgubio je polufinale Challengera u Hamburgu, ali su Admir Kalemer i Nino Serdarušić slavili u konkurenciji parova. Hrvatski vaterpolisti do 20 godina izborili su finale europskog prvenstva u bugarskom gradu Varni. U polufinalnom susretu bili su bolji od Italije 19-11 i sutra u 19 sati borit će se za zlato protiv Španjolske, koja u drugom polufinalu pobijedila Crnu Goru 15-10. Toliko za slušatelje prvog programa.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
3: Danas je u cijeloj zemlji prevladavalo sunčano i vruće. Ujutro je uz obalu puhala umjerena i jaka bura koja je brzo oslabjela. Poslije podnevna temperatura zraka uglavnom je bila od 30 do 36 stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj većinom sunčano i vruće, mjestimice i vrlo vruće. Poslije podne su uz umjeren razvoj oblaka mogući lokalni pljuskovi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Na kopnu vjetar slab, na moru slab do umjeren, jugozapadni. Najniža temperatura zraka od 12 do 17, na Jadranu između 21 i 26, a najviša dnevna od 32 do 37 stupnjeva.
1: Kronika dana.
4: Na kraju ponavljamo važnije vijesti.
5: DORH zatražio da se izuzmu snimke nadzornih kamera na cijelom području požara u Omišu. Od utorka poskupljuju sve vrste goriva. Na blagdan Velike Gospe tisuće hodočasnika u Marijanskim svetištima. Vrijeme sutra sunčano i ponegdje vrlo vruće s temperaturom do 37 stupnjeva. Poslije podne mogući pljuskovi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Šimun Miloš, uredili Marijana Mišura i Mario Krstanović.